0: svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
1: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Glazbena noć. Hrvatski radio.

maline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trava ku neki dimi.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijest. vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

vidjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2, 3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijest. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
2: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. U američkom napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da je riječ o narkoteroristima povezanim s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i 3 preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. U blizini Pariza preminuo je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a brojne škole prilagodile su ili obustavile nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u pojedinim dijelova zemlje mogle doseći i do 40 stupnjeva Celzija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u Ugorju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Osijek. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, u dobrom jutru. 170. je dan u godini, dakle u petku smo, 19. lipnju, 6 je sati i 5 minuta. Budite se uz jutarnji program Radio Osijeka koji ovoga petka potpisuje Manuel Mihalj, Miljenko Gambiraža i Monika Kralj.

Danas temperature do 31 stupanj, evo već od jutra bit će sunčano, zatim malo dnevni razvoj oblaka, no uglavnom suho, vjetar većinom slab. U Osijeku je sada 18 stupnjeva, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 98%, vjetar je istočni, 1 metar u sekundi.

Temperature, dakle, čuli smo danas negdje tamo do 31, slično će se zadržati tijekom vikenda, u nedjelju i nešto više i preko 32 stupnja, tako i u ponedjeljak i utorak, no u ta prva dva dana idućega tjedna možemo očekivati i nešto kiše ili kratka grmljavinska nevremena, a onda kreće ono što će se nam na Jadranu dogoditi vjerojatno već ovoga vikenda, to je toplinski val. Naime, prognoza, barem ova dugoročnija za sljedećih 7 do 8 dana, govori da bi nam tamo negdje u četvrtak u Osijeku moglo biti oko 35.

Produženi vikend, praznik dan antifašističke borbe, dakle ove godine pada u ponedjeljak 22. lipnja. To znači da će dobar dio ljudi ponovo spojiti jedan dan više s prethodnim vikendom. Kako je školska godina završila, eto, idealno je vrijeme, pa je za očekivati da će se veliki dio vozača ponovo uputiti na produljeni vikend ili na godišnji odmor. Iz HAK-a upozoravaju da se već u poslijepodnevnim satima očekuje vrlo gust promet na većini cesta. Dakle, budite oprezni, bit će gužve, no nemojte biti nervozni, barem nervozni nećete biti zbog biometeoroloških prilika koje su dobre i stabilne. Bit će uglavnom povoljne, a u većini krajeva kako temperatura zraka ide iznad prosjeka, potrebno je, upozoravaju vas, uzimati dovoljno tekućine, adekvatno se zaštititi od UV zračenja, a kronični bolesnici, ako je potrebno osobito isticati, posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana.

0: servisne informacije.
1: HEP nam je najavio gdje danas rade, bit će to od 8 do 9 sati na ulici Kardinala Alojzija Stepinca od broja 4 do 10. U Višnjacu struje neće biti od 8 do 11.30, ulici Kralja Tomislava i to od brojeva 97A do 119. U Tenji bez struje ostaje ulica Svete Ane od broja 25 do 71 i to u vremenu od 8.30 do 13 sati.

0: Osijek Info.
1: Vrijeme za pregled današnjih događanja. Počinjemo u Osječko-baranjskoj županiji. Županica Nataša Tramišak potpisat će ugovor s izabranim izvođačem radova za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole dr. Franjo Tuđman iz Belog Manastira za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Potpisivanje ugovora najavljeno je za 9 sati. SDP u Vukovaru organizira konferenciju za novinare na kojoj će se među ostalim osvrnuti na godinu dana rada aktualne gradske vlasti i rezultata koji su za to vrijeme postignuti u gradu Vukovaru. U prostorijama stranke početak je u 10 sati. A u gradskoj vijećnici grada Vukovara također u 10 sati održat će se konferencija za novinare o temi najave javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za ovu godinu. Konferenciji će nazočiti gradonačelnik Marijan Pavliček.
0: Osijek Info.
1: Suradnja u hitnim intervencijama spašavanja životinja, razmjena kontakata i komunikacijskih protokola te edukacija i preventivne aktivnosti teme su zajedničkog sastanka predstavnika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka i udruge za zaštitu životinja. U javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Osijeka sastanak je zakazan za 9 sati. U Muzeju Đakovštine večeras u 19 bit će otvorena izložba Vezovima kroz Đakovštinu kustosice Ivane Dević. Izložba prikazuje dio bogatstva i raznolikosti ukrašenog tradicijskog ruha i tekstila u Đakovštini. Posjetitelji će imati priliku razgledati predmete iz 22 sela Đakovštine, odabrane kako bi dočarali raskoš i raznovrsnost tehnika, vrsta veza, motiva i materijala. Izložba se organizira u sklopu 60. Đakovačkih vezova. U Vinkovcima se danas i sutra održava program prvog festivala kulture na ulici s dva različita, ali jednako zanimljiva programa za različite generacije publike. Kazališna večer pod otvorenim nebom i kreativno pripovjedačko druženje za najmlađe. U 20 sati i 30 minuta u Lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci gostuje glumac Zijeh Sokolović s kabareom Među igre 024. A sutrašnji je dan od 11 sati rezerviran za najmlađe posjetitelje festivala. U suradnji s Vinkovačkim društvom naša u gradskom će se parku održati radionica za djecu Bajkaonica.
0: Osijek Info.
1: Našička udruga Mladih Info uz potporu grada i turističke zajednice Našica organizira Kino pod zvijezdama. Treće je to izdanje projekta u organizaciji udruge, a koje je poklon sugrađanima i gostima povodom proslave Dana grada. Filmska projekcija Kraj dvorca Pejačević počinje u 20.30, a na repertuaru je animirani film Nojna Arka. Glazbena pustolovina iz 2024. godine sinhronizirana hrvatski. Gradski bazeni Beli Manastir danas u 10 sati službeno otvaraju novu kupališnu sezonu. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka bit će od 10 do 20 sati, a subotom, nedjeljom i praznicima od 9 do 20. Danas sunčano, poneki dnevni razvoj oblaka, no uglavnom suho, vjetar većinom slab. Biće vruće uz najvišu temperaturu oko 31 stupanj. U Osijeku je sada 17, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 98%, vjetar je zapadni 1 metar u sekundi.

0: 6. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Sviramo za dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi vladi mu sjedi supruga.
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-ov Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane, priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Naša u dnevnom redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle 7-godišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sazvana najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastao s predsjednicom Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
10: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
10: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
10: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
18: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
10: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
10: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
19: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
20: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
19: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
21: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
19: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
22: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
19: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
23: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownley.
19: Svi koncertni programi počinju u 21 sata, a festival se održava do 3. srpnja.
10: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
10: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
24: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
25: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu i kad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju 2 utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
24: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
25: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam 2 utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
24: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kojem je nakon sraza s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s 2 igrača manje.
3: A ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
4: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na 3 pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18 sati i 30 minuta, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imat će 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje 2 godine. Poslije 2 etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Skojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape utrke oko Švicarske, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
1: Oglasi.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
11: Oglasi.
13: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: tjedna.
1: Uz vruće ritmove očekujte i vruć dan na našem području negdje oko 31. Ako ste na godišnjem ili ste produžili vikend pa ste krenuli prema moru, tamo očekujte i više temperature ovoga vikenda, jedan toplinski val. HAK upozorava da produljeni vikend donosi pojačan promet prema moru već od danas poslije podne, a povratne gužve naravno očekuju se u ponedjeljak. Vozačima savjetuju da prije puta provjere stanje na cestama i planiraju putovanje na vrijeme. 7 je sati 29.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Radio Osijek. 80. Hitovi 80.

Ako ste bili s nama tamo negdje oko 6:30 i čuli najave današnjih događaja, onda ste čuli, ako niste, evo sada pozivnice u kino pod zvijezdama i to u Našicama. Udruga Mladih Info Našice uz potporu grada i turističke zajednice organizira kino pod zvijezdama, treće izdanje ovog projekta u organizaciji udruge, a poklon je to sugrađanima i gostima povodom proslave Dana grada Našica. Filmska projekcija započinje u 20:30, na repertoaru je animirani film Noina Arka, glazbena pustolovina iz 2024. sinhronizirana na hrvatski, a pozivaju se svi posjetitelji, posebno najmlađim, da ponesu dekice te uživaju pod zvijezdama u srcu Našica pokraj dvorca Pejačević. Ako ste ljubitelj kina na otvorenom, ponovite to i u nedjelju. Udruga Džola povodom dana općine Darda priprema filmsku večer pod zvijezdama uz dodatne sadržaje za posjetitelje. Dakle, u nedjelju u 21 sat kino na otvorenom na jezeru Džola, a posjetitelje očekuje ljetna filmska večer u prirodnom ambijentu uz besplatnu projekciju filma Glavonja. Film preporučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, pravobraniteljica za djecu i pravobranitelj za osobe s invaliditetom, a radnja prati 10-godišnju Alisu koja nakon tajanstvenog nestanka roditelja kreće u potragu s ekipom dječaka detektiva i svojim neobičnim bratom.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sabor danas glasuje imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegovi izbora, vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
2: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
3: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju Švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Iz udruge Franak poručuju da bitka nije gotova i najavljuje da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Za danas su najavili konferenciju za novinare. U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave u Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
4: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su u Uniji duže od nas.
0: A Europska unija produljila je gospodarske sankcije Rusiji za dodatnih 6 mjeseci. Odluku je donijelo vijeće EU-a, čime se nastavljaju mjere uvedene zbog ruske agresije na Ukrajinu. Sankcije obuhvaćaju ograničenja u trgovini, financijama, energetici, prometu i tehnologiji, te zabranu uvoza dijela ruskih energetskih proizvoda. Europska unija istodobno radi na novom paketu sankcija, no o dodatnim se mjerama još ne slažu sve države članice.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, ponegdje dnevni razvoj oblaka i uglavnom suho, vjetar većinom slab. Biće vruće uz najvišu temperaturu oko 31 stupanj. U Osijeku je 21, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 95%, vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Prije nekoliko dana na Facebooku sam pratila jednu prepisku između vatrogasaca i mještana. Događalo se to u jednom mjestu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pretvorilo se to sve u svađu zbog mačke koja se popela na stup HEP-a i to na sam vrh. E sad, ja znam da bi mačku svojim rukama ne skinuli Željko Kovačević i Mladen Badurina, a mogu li u tome dobiti neku pomoć, doznaće naš Željko. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro. Kak stojiš s letećim kravom?
1: Pa odlično. Sretan im put, da.
2: Pa ne, meni smeta to što ima Džogat, ima Pegaz, ima sve, a ne leteća krava.
1: Zašto ne bi bila?
2: Ima čak i leteći medvedić, kuš. Tako da, zamisli kako bi bilo zgodno da leteća krava zapne negdje i onda moraš...
1: Na stupu HEP-a.
2: Na stupu HEP-a. Eto, ti odmah baciš reklamu. Dobro, nadam se da ćete sponzorirati kao i sportaše u Hrvatskom olimpijskom odboru. Goran Ivanović, s nama, dobar dan.
3: Evo, lijep pozdrav, slušajte broj.
2: Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Osijeka, niste imali problem s nekom većom životinjom na grani, niste?
3: Ma, mi, javna vatrogasna postrojba je prijatelj životinja, tako da mi nemamo problema na gradu, u području grada Osijeka sa životinjama. Nažalost, svakodnevnim intervencijama susrećemo se sa ozlijeđenim životinjama, naročito u požaru, a kaže mi, građani pozivaju ukoliko je potrebno spasiti vatrogasce.
2: Evo, ko naručeno, a nadam se da se neće ponoviti, obzirom da što manje ovih poslova žurnih službi, to bolje. Vatrogasci Osijeka, tehnička intervencija, osiguravanje vozila iz kojeg je isticalo gorivo i zbrinjavanje divlje životinje iz obiteljske kuće u Osijeku. Dakle, i time se bave naši vatrogasci i pomažu u takvim slučajevima.
3: Da, nažalost, evo, jučer smo zaprimili dojavu da je na Trgu Glavosmirskog došlo do tehničkog kvara na vozilu gdje je isticalo gorivo dizel. S obzirom da se bavimo ekologijom, poslali smo i zbrinili apsorbent, tako da je ta intervencija uspješno završena. Ovo što se radi o intervenciji u kući, zaprimili smo dojavu, uspaničenu dojavu od žene koja je živjela u stanu sa dvoje mala djece, da je u prostor kuhinje ušao štakor, tako da smo, evo, mi izašli na intervenciju i uklonili opasnost za obitelj.
2: Lijep od vas. Danas ćete se družiti sa ljudima koji malo više brinu o životinjama, imat ćete jedan sastanak s njima.
3: Da, evo, vatrogasna postrojba uputila poziv, znači, udrugama životinjama i predstavnikama grada da se sastanemo vezano za, s obzirom da imamo jako puno novih mladih djelatnika, prije svega da vidimo kako bi educirali naše djelatnike prilikom spašavanja tih životinja, s obzirom da na području grada, grada Osijeka djeluje dosta veliki broj udruga, a mi nemamo te kontakte, a jako nam je bitno kada se dogodi intervencija da imamo kontakte, da možemo, znači, zvati stručne udruge koje se bave s time, da nam ostave svoje kontakte kako bi kad se dogodi takav jedan događaj da bi imali stručne ljude pored sebe. Imamo i dosta dobrih primjera, primjer azila za zbrinjavanje pasa, također imamo jako dobru suradnju sa pčelarima, sa udrugom pčelarima. Znači, oni kad se dogode takve neki događaj, oni izađu na intervenciju i ukoliko treba tehnička pomoć, onda zovu vatrogasci, mi se uvijek odazovemo.
2: Čiji rojenje pčela rješava?
3: Da. Nažalost, imamo dosta velikih poziva i za stršnjenje. Moramo je upozoriti građane da bila kakva intervencija sa stršnjenjima može završiti tragično. Kažem, tu opet imamo suradnju sa tvrtkom, ovlaštenom tvrtkom, koje onda upućujemo građane da...
2: Ovo je poučno, znači, gnjezdo stršljena, slobodno 112.
3: 112, kažem, to rade ovlaštene osobe i zaista se mora znati sigurnosni postupci kod uklanjanja, znači, gnjezda stršnjena. Najgore je ona stvar što vidimo kada građani imaju neki problem, da oni sami krenu u spašavanje raznih životinja, pogotovo kad se radi...
2: Ili paljenje stršljenovog gnjezda.
3: Ili paljenje stršljenovog gnjezda, ali kažem, mora zbog sigurnosti građanja, penjanja drveća, korištenja, ne znam, ljestava, vi morate znati da su to životinje koje su na drvetu, to je njihovo možda i prirodno stanište i svako približavanje njima, oni to smatraju kao njihov napad i naravno da se moraju boriti. Znamo i sami da životinje postupaju u određenoj situaciji nepredviđeno, zato, evo, kažem i molim, evo, građane, da se ne upuštaju takve stvari. Životinja koja je ugrožena, a sigurno će doći vatrogasci i spasiti.
2: Dobro, ako budete nekog Pegaza spašavali gore, molim vas, javite spažavali Radio Osijeku da ovaj bude ekskluzivan.
3: Spašavali smo i glane, pa tako da će biti Pegaza divno. Djeda Božićnjaka i tako, svašta smo ispašavali.
2: Da, da, da. Ovaj, ako je to bio kompliment, hvala. Vatrogasna sezona, paljenje na otvoreno.
3: Naravno, zabrana, to već svaki puta upozoravamo građane, ali moram pohvaliti građane na području grada Osijeka, mislim da to sad funkcionira. Da, nemamo nekih velikih intervencija vezano za požar otvornih prostora, a ono što je nama najbitnije, ovih dana kreće žetva. Naravno da je tu puno mehanizacije, puno kamiona na žitnim poljima i evo, očekujemo i tvrtke koje se bave, znači, poljoprivrednom djelatnošću da dodatni napor ulože kako bi smanjili što manje požara na strojevima koji su u tijeku žetve.
2: Obavezan vatrogasni aparat.
3: Jasno, zakon zaštiti od požara je propisao, a i vjerujte mi, oni osobi, one tvrtke koje imaju skupe traktore i kombajne, sigurno su i oni doprinijeli da njihova imovina bude zaštićena.
2: Pojedincima isto vrijedi?
3: Pa ovdje za grad Osijek je, mislim, ok, to su intervencije koje mi brzo rješavamo ako se dogode. Ono što je bitno upozoriti građane, znači da mi imamo odličnu suradnju sa komunalnim redarima. Ukoliko neko pali u dvorištu, ako neko prijavi, mi kad dođemo obavještavamo komunalne redare. Komunalni redar ispostavlja prekršajni nalog, tako da je u gradu jako dobro uređeno to.
2: Šta će vam to, da. Dobro, nije baš davno bilo kad smo ovdje imali prigodu se upoznati sa novim vatrogasnim vozilom, sa dronom.
3: Da, kažem, tehnologija strašno puno napreduje u vatrogastvu, nije više ono da su vatrogasci da imaju samo šmrk, kako mi to zovemo, i da gasimo požar. Evo, moramo se prilagoditi novim okolnostima, upravo i zato je jedan ovdje sastanak sa udrugama za zaštitu životinja, da vidimo šta bi nam trebali, koliko i odradimo neku intervenciju, da možemo pripremiti se i kupiti opremu za sigurno spašavanje života.
2: Ali ovaj vatrogasni dron bi mogao pomoći ono za lokaciju, recimo?
3: Pa vidite, droni ima jako velike mogućnosti i mi smo tu tehnologiju primijenili prije 2-3 godine, to su stvarno nevjerojatne stvari šta taj dron omogućuje.
2: A i primijenili ste ga kad je gorilo ovo malo skladište u Donjem gradu pored pruge, dakle kao termovizijsku kameru, čini mi se?
3: To je prije svega namijenjeno vezano za znači utvrđivanje žarišta točaka, to nam se izrazito pokazalo i vidjeli smo prednost tog drona na požaru kad je bio Drava Internacional i svaka naša intervencija sada u buduće mi dižemo i imamo termovizijsku kameru smo nabavili i točno nam se pokazuje gdje je žarišta požara, tako da možemo usmjeriti snage i što prije završiti takve intervencije.
2: Ali niste svi u Osijeku?
3: Da.
2: Tako to?
3: Pa mi već imamo, već tradicionalno početkom 6. mjeseca završavamo sa obukom, idemo na zasluženi godišnji odmor na Jadran. Evo, požarna sezona je krenula od 18.6. evo do 15.9. Svaki 15 dana se mijenjaju 6 kolega na dislokaciji ispomoći kolegama interventne vatrogasne postrojbe u divlju.
2: Znači samo odlikaši.
3: Pa moraju proći različite obuke, kažem, takve su intervencije, mora se poznavati gašenje požara ili su specifični požari u priobalju u odnosu na ove naše, koristi se tamo i kanaderi i zračna tehnika, znači ih helikopteri, desantiraju se ljudi, naši vatrogasci sa helikopterima. Sustav veza je drugačiji nego ovdje kod nas, zapovjedanje i koordiniranje na snagama, jako se lako možete izgubiti na terenu, tako da zaista naši dečki su već dosta iskusni. Imamo sada jako velik broj novih mladih djelatnika koji su sad prošli osposobljavanje po modulu 1, modulu 2. Evo, tako da sad kombiniramo mlade i stare, tako da ćemo, ja vjerujem, završiti uspješnu sezonu koja bi se...
2: Hvala vam, samo ona jedna munja, zato specijalci imaju zemlja, voda, zraka. Vi s ovim ronjenjem je jedino, nemate problema.
3: Pa mi imamo našu vatrogasnu tradiciju već 150 godina, tako da imamo i mi naših obilježja.
2: Nema problema ni sa vodom. Dobro, bio to zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, ako ima neko pitanje iz studija, Monika.
1: Nema, hvala puno. Nema, zanimljiv je ovo godišnji odmor na obali, to kao da ti i ja idemo na godišnji odmor na Radio Split, na primjer.
2: Nije baš tako, nije redovite šihte, jel?
1: Da.
3: Pa je, radi isto u turnusnom radu kao i ovdje, ali ja kažem, ako se dogodi požar, može se dogoditi, budu 10 dana na terenima. Tako
2: što onda ćemo tebe zvati, bude požar?
1: Što manje posla im želimo, da.
3: Evo, hvala lijepo i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Čujemo se, odosmo dalje.
1: Dogovoreno, bilo je ovo naša leteća ekipa kojoj se raduju i u emisiji Dobar

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Oskar Design d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva šivača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem telefona 091 361 8886 do 18.7. Mramor, društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. traži jednog komercijalista. Potrebna srednja stručna, viša ili visoka sprema. Javiti se putem maila vladimir.katic@mramor.hr do 17.7. Panonija Aerotehnics d.o.o. za usluge u zrakoplovstvu traži jednog pomoćnika aviomehaničara zrakoplova. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila info@panoniaaerotehnics.hr do 15.7. Pavošević, obrt za graditeljstvo i usluge, traži dva građevinska inženjera. Potrebna viša ili visoka stručna sprema. Javiti se putem maila pavosevicusluge@gmail.com do 16.7. IKT Engineering JDOO traži jednog vodoinstalatera, plinoinstalatera. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 5 godina. Javiti se putem maila igor.kmonicek@ikt-engineering.hr do 16.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Evo, sad sam.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Osijek.
3: Samo dobra glazba.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisat će ugovor s izabranim izvođačem radova za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole dr. Franjo Tuđman iz Belog Manastira. Time će biti omogućen jednosmjenski rad i cjelodnevna škola. SDP u Vukovaru organizira konferenciju za novinare na kojoj će se među ostalim osvrnuti na godinu dana rada aktualne gradske vlasti i rezultate koje su za to vrijeme postignuti u gradu Vukovaru. U prostorijama stranke početak je u 10 sati. A u gradskoj vijećnici grada Vukovara održat će se u 10 sati konferencija za novinare o temi najave javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za ovu godinu. Konferenciji će nazočiti gradonačelnik Marijan Pavliček. 25. Međunarodni festival na njemačkom jeziku bit će otvoren u 16.30 u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Festival koji se održava do nedjelje najavljuje voditeljica i organizatorica Hanna Klein.
2: I očekuje nas vrlo bogat program. U petak će uz samo otvorenje biti naravno i s većinom sve skupine iz Osijeka, tako da sve iz Osijeka i okoline pozivamo da nam se pridruže u publici. Tijekom vikenda su nam većinom predstave naših sudionika koji dolaze izvan Hrvatske, znači naši gosti iz Rumunjske, Poljske, Mađarske i Srbije, tako da bit će bogat program, naravno sve na njemačkom jeziku da se može najbolje to razumjeti. Ulaz je uvijek slobodan, u dječjem kazalištu ima dovoljno mjesta u publici, tako da su svi pozvani da nam se pridruže.
0: U muzeju Đakovština u 19 sati bit će otvorena izložba Vezovima kroz Đakovštinu kustosice Ivana Dević. Izložba prikazuje dio bogatstva i raznolikosti ukrašenog tradicijskog ruha i tekstila u Đakovštini. Posjetitelji će imati priliku razgledati predmete iz 22 sela Đakovštine odabrane kako bi dočarali raskoš i raznovrsnost tehnika, vrsta veza, motiva i materijala. Izložba se organizira u sklopu 60. Đakovačkih vezova. U Vinkovcima danas i sutra program prvog festivala Kultura na ulici s dva različita, ali jednako zanimljiva programa za različite generacije publike, kazališna večer pod otvorenim nebom i kreativno pripovjedačka druženja za najmlađe. Večera su 20.30 u Lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci gostuje glumac Zija Sokolović s kabareom Među igre 0-24, a sutrašnji je dan od 11 sati rezerviran za najmlađe posjetitelje festivala. U suradnji s Vinkovačkim društvom Naša djeca u gradskom će se parku održati radionica za djecu Bajkaonica.
1: Sport.
0: Pripremili Krešimir Gotlin i Davor Lulić.
3: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne i jutarnjeg treninga kako je bilo najavljeno. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
4: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
5: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju s 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu bez skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, zatim ponegdje dnevni razvoj oblaka i uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najniža temperatura bila je oko 17, a danas ćemo doseći 31. Sada je 23, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 86%, vjetar je sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: I stigao je jedan od onih vikenda u lipnju, kada nam se dogodi ili produženi vikend ili ono spretno spajanje dana, kako će biti na cestama, zna gospođa Zvijezdana Horvat. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Da, najavljivali smo već da će danas krenuti gužve i to poneprije prema moru. I upravo je takva situacija, već od jutra promet je pojačan, osobito na autocesti A1 od Zagreba prema Karlovcu i dalje. No, za sada nema smetnji, nema zastoja, za sada se vozi nesmetano. Iako treba podsjetiti vozače da će najopterećeniji dio dana ipak biti poslijepodne što se prometa tiče, i ako putujete u to vrijeme očekujte i vožnju u koloni i kraće zastoje, usporavanja u zonama naplatnih postaja, isto tako u blizini odmorišta, ali i izlaza i ulaza s autoceste. Informirajte se prije nego što krenete, možda nije loše preporučiti vozačima da pričekaju i ne kreću odmah na put po završetku radnog vremena, kasnije poslijepodne i navečer gužva će biti manja, a ugodnije će biti voziti zbog ovih visokih dnevnih temperatura, svakako treba i to uzeti u obzir. No, ono što nas od gužvi više treba brinuti jest sigurnost u prometu, stoga pozivam sve da putuju odgovorno. Ako putujete s djecom ili starijim osobama i kućnim ljubimcima, svakako morate posebno brinuti o njima, putem se češće zaustaviti i rashladiti te osvježiti, a sa sobom dakako morate imati dovoljno tekućine i nešto sitno hrane. Nikad ne znate zbog kojeg ćete izvanrednog prometnog događaja stajati u koloni i koliko dugo. Stoga je dobro unaprijed dakako poduzeti sve da bi to čekanje bilo koliko je to moguće lakše i ugodnije. Jutro su gužve i na graničnim prijelazima, čeka se već sada u prometu teretnih vozila, za sada u putničkom prometu nije toliko gust promet, no očekujemo tijekom dana, osobito poslijepodne, da će promet biti pojačan na izlasku iz Hrvatske, na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ali na nekim prijelazima gužve će biti u oba smjera. Eto, upravo zbog tog produženog vikenda i sutra tijekom prijepodneva nas očekuje gust promet. Planirate li put, informirajte se prije nego što krenete. Dobro razmislite kojim cestama ćete voziti. Unaprijed odredite rutu puta, proučite na našoj interaktivnoj karti da biste znali što vas putem očekuje od obavijesti i upozorenja. I dakako, učinite sve da put bude ugodan i siguran.
1: Evo, čuli smo sve ove savjete iz Haka, sretan vam put, lijepo se provedite, a čućete i u nastavku našeg programa, ne naginjite se kroz prozor. Hvala vam puno, gospođo Horvat.
2: Hvala i vama, sretan put svima, do slušanja.
3: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo... Radio Osijek.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

Skrećemo vam pozornost na humanitarnu akciju nazvanu Ispod neba Ivan Medved Medo. Sjećanje je to na dugogodišnjeg izviđača i velikog borca koji se godinama borio s teškom bolešću, a svojom dobrotom, osmijehom i spremnošću da pomogne drugima ostavio je neizbrisiv trag u životima mnogih ljudi. Upravo njegovo humanitarno djelovanje potaknulo je i humanitarnu akciju koja je počela 15. lipnja, dakle početkom ovoga tjedna i trajat će do 15. kolovoza, a njezin središnji dio bit će humanitarno pješačenje Klementine Batinić od Dugog Sela do Osijeka, dakle ukupno nekih približno 260 kilometara. Ovo nije samo putovanje kroz kilometre, to je putovanje kroz uspomene, prijateljstvo, zajedništvo i humanost. Svaki korak nosi poruku da dobrota živi kroz djela koje ostavljamo iza sebe i kroz pomoć onima kojima je ona najpotrebnija, kažu organizatori, a sredstva koja će biti prikupljena u ova dva mjeseca će biti usmjerena Zavodu za nefrologiju Osječkog KBC-a, Udruzi obitelji djece s autizmom Dar, osobama oboljelima od spinalne mišićne atrofije i izviđačkom klubu Javor iz Osijeka. Dakle, organizatori pozivaju sve građane, prijatelje, udruge, poduzetnike i ljude dobre volje da podrže humanitarnu akciju donacijom, dijeljenjem ove priče ili simboličnom podrškom tijekom puta. Sve informacije druge, osobito podatke za uplatu, možete među ostalima pronaći i na našoj web stranici.

0: Radio Osijek. Vaš novi svijet. HRTi.hr. I na kraju jutarnjeg programa još vijesti u 10.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju Švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji, a kritizirao je koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji će ovim trenucima održati konferenciju za novinare.
2: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
4: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave u Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
5: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Europska unija produljila je gospodarske sankcije Rusiji za dodatnih 6 mjeseci. Odluku je donijelo Vijeće EU-a, čime se nastavljaju mjere uvedene zbog ruske agresije na Ukrajinu. Sankcije obuhvaćaju ograničenja u trgovini, financijama, energetici, prometu i tehnologiji, te zabranu uvoza dijela ruskih energetskih proizvoda. Europska unija istodobno radi na novom paketu sankcija, no o dodatnim se mjerama još ne slažu sve države članice.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana sunčano, vjetar većinom slab, vruće uz najvišu temperaturu oko 31 stupanj. U Osijeku je 26, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 65%, vjetar je istočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo, vrijeme da se posvetimo vremenskoj prognozi. Ljeto je, čini se, sada i prije službenog početka došlo, a s njim i prvi toplinski valovi nas očekuju, ali o tome će nam više reći Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojeg pozdravljamo. Dragoslave, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, da, više je dan nego jutro, ali za nekoga možda i jutro.
1: Da,
2: da, evo, pravo ljeto je ispred nas, premda će nam ljeto astronomski doći u nedjelju u 10:25 kad je ljetni solsticij. To znači najduži dan, najkraća noć, poslije toga polako dan
1: sve, postaju... Poslije toga je sve nizbrdo.
2: Nizbrdo, da, kraći tamo da, do jeseni, a početka jeseni kad je ekvinoc i ravnodnevnica, onda još kraći, da, ali nećemo o tome. Imamo
1: otišli smo daleko, da.
2: Da, da. Uglavnom, evo, ljeto i prije astronomskog početka, sunčano i vruće, bit će i danas i za ovaj produženi vikend, pa i veći dio idućeg tjedna, vjerojatno će biti na snazi upozorenje na toplinski val. Ono je već sad izdano za sutra za sjeverni Jadran, a onda u nedjelju i za cijelu obalu. E sad, da li će biti u unutrašnjosti, to sad još moramo vidjeti sve podatke koje jesu. U svakom slučaju, ako neće biti toplinski val, bit će vrući dani, a vruć dan, znači kad je temperatura preko 30 stupnjeva, što će zasigurno biti i danas i sljedećih dana. Jučer je bila maksimalna 30 na vašem području, danas će biti 31, 32, sutra 32 ili 3, tako do 34 idućih dana, zaista prave ljetne vrijednosti temperature, obilje sunčana vremena. U nedjelju nešto malo, atmosfera će biti nestabilnija, tako da će u nedjelju možda biti ponegdje mogući kratkotrajni oni ljetni pljuskovi. E sad, gdje će ih biti, gdje neće, teško je reći, ali ne bi oni trebali praviti nekih većih problema lokalnog karaktera, ako ih bude, a ostali dio tamo, veći dio idućeg tjedna, znači pravo ljeto.
1: Pravo ljeto, pa i kreće pravo ljeto.
2: De, yeah.
1: Kažu, evo, da baš sad gledam, puni su naslovi, toplinski valovi, upozorenja, pale se meteo alarmi, međutim, evo, te temperature gledam ja malo ovdje kod nas, pa možemo reći da su zapravo i običajne za početak ljeta.
2: Pa je, da, 33-4, mislim, je to vruće, zasigurno, ali nije to sad
1: nije 40,
2: tako ekstremno, da. Nije 40, 38, 9 ili 40, to za sad ne očekujemo, barem za sad ne, sad ali će biti tijekom ljeta, to ćemo vidjeti, ali ovih sljedećih 5 do 7 dana neće, ali do nekih 34-35 može doći, a evo, mislim, evo, rekli smo i astronomski ćemo biti u ljetu od nedjelje, tako da to je sve ono što očekujemo za ljetne dane.
1: Da, i zapravo idealne temperature za početak kupališne sezone.
2: Pa je, upravo tako, tako da, evo, jedino onaj oprez, mislim, to stalno ponavljamo, ne treba se direktnom sunčevom zračenju izlagati negdje od 11 do 4, 5 popodne. Oni koji moraju, možda koji rade na otvorenom, u svakom slučaju trebaju zaštitu ili pokrivala za glavu, kape, šešire, tako nešto, a oni, mi koji ne radimo, ako se šećemo vani, možda držati se hladove. Da.
1: Jasno. Puno hvala, evo, bio je to Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dragoslav, želim vam ugodan vikend.
2: Hvala također i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Ovo je Radio

Nadam se da ste i vi lakši od zraka. 10 sati 36 minuta, radio Osijek ovdje. 27 ugodnih stupnjeva trenutno u Osijeku. Temperatura će nam ići do nekih 31, što je također i dalje ugodno. A i osim toga, ljeto je pred vratima. Dok mi čekamo našu leteću ekipu, u tandem Željko i Bad, mi ćemo svirati. Ide još domaće mjuze Nipple People i Frka. Dobar dan još jedno.

0: Radio Osijek. Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, kao što smo i najavili prije koju minuticu, naši letači su spremni, Željko i Bac su na terenu. O čemu se radi, sada ćemo saznati. Željko, pozdrav.
2: Pozdrav, evo nas u lijepom dvorištu osječkog PTF-a. Ovo je najljepše dvorište u gradu. Ja zapravo ne znam za bolje, možda neko ima privatno dvorište, ali zato kad pogledam malo bolje, sumnjam da neko baš ima ovako dvorište sa ovakvim starim lijepim drvećem. I zbog toga smo došli, zbog tog dvorišta.
1: Zbog dvorišta.
2: Smije se profesorica Stela Jokić, dekanica osječkog PTF-a. Dobar dan, dobrodošli sa program Radi Osijeka i čestitke odmah na početku.
3: Dobar dan i vama i lijep pozdrav i slušateljima svim.
2: Ajde, slušatelji neće vidjeti, a mi ćemo odmah otvoriti ovu glavnu stranicu. Nagrada, šta piše? Nagrada Republike Hrvatske.
3: Nagrada Ivan Filipović za promicanje pedagogijske teorije pedagoške prakse.
2: Čestitamo. To je samo jedna od nagrada koje ste dobili u životu. Ako računamo one studentske nagrade, koliko nagrada iza vas? To je sad ono, kao kod sportaša, cijeli zid zapravo pun pokala, nagrada i priznanja.
3: Pa krenulo je nekako od rektorove nagrade kad sam bila student, onda je krenulo državne nagrade za znanost za mlade, pa sam onda dobila još dvije državne nagrade i za znanost i za popularizaciju znanosti. Zatim sam malo otišla na međunarodnu razinu i dobila Danubius Young Scientific Award, samo jedina za Republiku Hrvatsku. To mi je Dunavska regija dala, Institut za istraživanja. Zatim sam dobila od Akademije tehničkih znanosti dvije nagrade, Vera Johanides i Rikard Pohorski za suradnju sa gospodarstvom, i prošle godine Utjecaj na hrvatska žena, to mi je dala Mreža hrvatskih žena.
2: Eto, vidite zašto je gospođa profesorica Stela Jokić dekanica PTF-a, ja nisam, ja ovo ne bi nabrojao, mislim, trebalo mi mjesec dana učenja za to. Dobro, ali i bili ste između ostalog i na Duplerici.
3: Tako, izašla sam na Duplerice Glasa Slavonije prošle godine povodom Međunarodnog dana žena i upravo povodom te nagrade Utjecaj na hrvatska žena.
2: Ali ste ipak pričali o znanosti i govorili o svojim studentima. Studente niste napustili kad vam je bilo teško?
3: Nisam. Ja doista studente volim, oni to znaju i prepoznaju. Ono što mene možda ističe među ostalim nastavnicima, da jako puno vremena ulažem u pripremu studenata za natjecanje. Evo, ove godine, 2025. dobili smo čak zlatno odličje Inove u Zagrebu za prvo mjesto upravo sa studentima i sa našim inovativnim funkcionalnim čajem od konoplje. Zatim smo prošle godine dobili prvo mjesto sa studentima na natjecanju Budi uzor. Dobila sam i prvo mjesto na milenijskom natjecanju kreativne industrije, gdje smo predstavili naš proizvod Vilonje, gdje smo se u stvari prešli u svijet vila. Tako da dosta često radim sa studentima, naravno vodim ih i kroz diplomske radove. Imala sam 7 doktoranata koji su uspješno obranili svoj doktorski rad.
2: Piše 6, znači već 7. Znači, priprema se koji 8. i 9. Kako ljeta sad? Čujem da ostajete ovdje raditi.
3: Ne idem, trenutno sam se posvetila o našem fakultetu, još barem te 2,5 godine koliko mi traje mandat, onda ćemo vidjeti.
2: Toliko neće tići na more.
3: Da, toliko ću malo godišnjeg smanjiti, jel, količinu, ali sve u svemu, sve se to stigne ako se dobro isplanira.
2: Ako vas ja citiram, jel ima neke koriste od toga?
3: Pa evo, moguće, možda i vi završite na nekoj.
2: Kako je moguće da neko iz Hrvatske bude najcitiranija osoba u znanstvenim krugovima?
3: Pa znate, mene je iznenadilo prije 4 godine kada sam prvi put osvanula, jel, na portalima da sam među 2% najcitiranijih znanstvenika Hrvatske. Pomislila sam, bože, ali to nekakva slučajnost. Onda se to pogodilo, jel, 4 godine zaredom i u stvari...
2: 4 godine
3: zaredom sam sada najcitiranija, među 2% najcitiranijih znanstvenika svijeta, a to vam je razlog svemu tome što se cijeli život bavim određenim područjem koji su me prepoznali stručnjaci iz svijeta, iz inozemstva, to su ekstrakcije, izolacije, bioaktivne.
2: Ne, ja sam razumio da pravite dobar ajvar.
3: Nije, ovaj put je vezano za ekstrakcije i za izolacije i onda naravno ljudi vas citiraju, prepoznaju vaš rad i to jednostavno godine rada i truda koje ste uložili prije toga u svom životu dođu.
2: Nije reklama jer govorimo o znanstvenici znanosti i suradnji znanosti i gospodarstva. Kad sam spomenuo ajvar, ova priča je zapravo vezana uz Podravku i uz sjemenke koje ostavi iza ajvara.
3: Tako je, imamo dosta suradnje sa Podravkom, imamo sad jedan projekt vrijedan 2 milijuna eura, upravo sa Podravkom, jednom tvrtkom Rotaplast, gdje radimo mogućnost iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije. Konkretno u prošlom natječaju smo radili sa Podravkom, znači onaj otpad koji nastaje nakon proizvodnje ajvara, one sjemenke grožđa, mi smo u stvari od njih napravili potpuno nove funkcionalne proizvode. Radili
2: znači, ipak je ajvara.
3: Radimo, ali ne na ajvaru, nego na nusproizvode, odnosno otpadu.
2: Nedavno bio skup u Osijeku o tome.
3: Je, imali smo i skup Food Industry Byproducts, to je jedan od 6 međunarodnih skupova koje naš fakultet organizira. Ja sam na jesen, vodim, prvi put sam predsjednica novog skupa Ružičkine dane u Vukovaru, to je tradicionalni skup, ali prvi put ću ga ja ove godine voditi.
2: Dobro, ekstrakcija, što bi to bilo? To je kad ja stavim šljivu u kombi onda...
3: Pa evo, najjednostavnijim rječnikom, kada vi pronađete nekom zanimljivi spoj ili aktivnu substancu u nekom bilo kojem proizvodu i onda ga tu substancu izolirate. Naprimjer, apigenin iz...
2: Čekajte, namjerno ste pobjegli od rakije, ne?
3: Od rakije? E, kod rakije, evo, kad izolirate one arome. Evo, primjer rakije. Terpene i ove spojeve.
2: A može se nešto raditi sa sjemenkama od grožđa?
3: Puno smo radili upravo i sa sjemenkama od grožđa, upravo sa tvrtkom Belje, planiramo neku novu suradnju gdje vi u stvari od otpada komine grožđa koja nastaje nakon proizvodnje vina razvijete sjemenke, razvijete kožicu, od sjemenke napravite nove proizvode kao što su to na primjer ulja od sjemenke grožđa koje je jako dobro i korisno i u kulinarske svrhe, iste tako i u kozmetičke, a potom od onog brašna koje zaostaje razvijate neke funkcionalne proizvode tipa tjestenine, jer to brašno je upravo bogato fenolima koje zaostaju nakon.
2: Razumno malo, koliko ja znam, to je kružno gospodarstvo, jel?
3: Upravo, to je kružno gospodarstvo gdje vi pokušate napraviti tako da nema nigdje tijekom procesa otpada. Znači, zero waste approach, gdje uzmete sirovinu, primjerice, spomenuli ste sjemenke grožđa, napravite vino, od komine uzmete kominu, ne bacate ju, ne koristite kao stočnu hranu, iz nje napravite...
2: Komina je onaj ostatak koji...
3: Ostatak nakon procesa proizvodnje vina, uzmete kominu...
2: Sve one peteljke, sve sosu...
3: Sve, ali sve iskoristite, to je bitno. A u razvoju novih funkcionalnih proizvoda i dobijete nula otpada, a dobijete iz otpada nove proizvode.
2: Možemo taj proizvod staviti malo ispod oka po ravnoj bori?
3: Pa mi upravo sjemenke grožđa koristimo u razvoju naših kozmetičkih proizvoda i idealno za sve tipove kože.
2: Dobro, imate laboratori, zahvaljujući profesorici Steli Jokić je Ajme laboratori.
3: Imamo čak 3 sada laboratorija, malo se širimo, dobili smo novi projekt od 1.10.
2: Da sam rekao 3, imalo, bilo bi 4 već.
3: Da, pa ja planiram da će biti sljedeći 4 laboratorija, ali nemamo više mjesta, doslovce nemamo mjesta gdje ćemo smjestiti našu opremu, dolazi nam nova oprema vrijedna nekoliko milijuna eura. Evo, s prošlog natječaja smo kupili opremu vrijednu 350 tisuća eura.
2: Ultrazvučna ekstrakcija s mikrovalnim, neću dalje.
3: Pa evo, da naravno, to su moderne,
2: sve se može.
3: To su moderne tehnike ekstrakcije, znači ekstrakcije potpomognute ultrazvukama. Najbolji primjer da vam objasnim one tinkture, macerate koje ljudi kod kuće rade od 4 do 6 tjedana, mi napravimo u roku 3 minute.
2: Miljenko, je li tebi sve bilo jasno o čemu je govorila naša profesorica?
1: Da, apsolutno, apsolutno.
2: Vidi sad, zbog toga je dobila ovu nagradu. Dakle, zbog popularizacije znanosti, zbog načina na koji jednostavnim jezikom svima nama objasni ove sve komplicirane procese za koje itekako treba doktorat. Čestitam i na tom.
3: Hvala vam puno.
1: Čestitam i ja se pridružujem čestitkama.
2: Evo, pridružuje se iz studija naš Miljenko čestitkama. To će biti malo nešto viška za putovanje.
3: Biće sigurno.
2: Kamo ćete, a nećete na ljetovanje?
3: Pa evo,
2: zimovanje recimo.
3: Moguće da ću smisliti neku zimu, evo još nisam o tome razmišljala, ali smislit ću nešto.
2: Profesorica Stela Jokić, šta piše tu?
3: Stela Svjetli.
2: Tako je počeo jedan intervju sa Stelom Jokić, profesoricom, dekanicom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta koja je dobitnica ove posljednje, jer bit će ih još, nagrade Ivan Filipović za promicanje pedagoške teorije i pedagoške prakse. Čestitke još jednom, hvala na izdvojenom vremenu, znam da nikad

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi. Na mjestu nesreće provodi se očevid nakon kojega bi se trebale doznati okolnosti sudara. Europska unija produljila je gospodarske sankcije Rusiji za dodatnih 6 mjeseci. Odluku je donijelo Vijeće Europske unije, čime se nastavljaju mjere uvedene zbog ruske agresije na Ukrajinu. Sankcije obuhvaćaju ograničenja u trgovini, financijama, energetici, prometu i tehnologiji, te zabranu uvoza dijela ruskih energetskih proizvoda. Europska unija istodobno radi na novom paketu sankcija, no o dodatnim se mjerama još ne slažu sve države članice. Napetosti između Izraela i Irana i dalje su visoke, iako su diplomatski napori za smirivanje krize nastavljeni. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su zbog neusklađenih tehničkih pojedinosti, poručuju iz Bijele kuće. Istodobno, ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte. O aktualnoj situaciji oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.
2: Sjedinjene Američke Države predane su miru i pozivamo sve na Bliskom istoku da ostanu posvećeni tome da našim pregovorima dopuste da se prekrasno odvijaju. Tržišta obožavaju ono što se događa, cijene nafte znatno su pale, a dionice znatno porasle. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. Riječi zahvale u ime svih zastupnika uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
3: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
4: Hvala ti lijepa.
5: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno, a vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica, zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
4: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: Nakon razdoblja nestabilnog vremena Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperatura će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti 40 stupnjeva.
1: Vrijeme.
0: A mi smo u 11 sati dosegnuli 29 stupnjeva, vlažnost je 44%, 1020 hektopaskala je tlak, a vjetar slab sjeverozapadni. Današnja prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i vruće, a poslije podne uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slaba, a najviša temperatura zraka do 32 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolona vozila na zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Buzin prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora duga je oko 2 km. Prometna nesreća na autocesti A1 na 6. kilometru u smjeru mora. Vozi se usporeno uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema još je u prekidu katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.

TBF i Krist. Kakva kombinacija. 11 sati i 20 minuta, evo, ljeto je tu. Kalendarski možda još nije stiglo, ali evo i to ćemo službeno proglasiti za samo dva dana, kada nam stiže naravno i najduži dan u godini. A s dolaskom ljeta stižu i temperature kakve prate dolazak najtoplijeg godišnjeg doba. Dakle, danas idemo, a i u idućih nekoliko dana, preko 30 stupnjeva, što znači da bi se trebalo potražiti zaklon od vrućina ili barem nekakvo osvježenje. A kad smo kod osvježenja, gradski bazeni u Belom Manastiru otvorili su svoja vrata, evo, prije nekih sati 21 minutu, točnije u 10. Proteklih godina bazeni u Belom profilirali su se kao jedno od omiljenih mjesta za osvježenje stanovnika ne samo Baranje nego i Slavonije, tako i dosta nas Osjećana posjećuje. Dakle, bio sam i ja tamo s podmlatkom i stvarno je bilo baš ugodno, evo, prošle godine. Kompleks se inače sastoji od tri bazena koji su prilagođeni svim uzrastima. Najmlađima je na raspolaganju dječji bazen s vodenom atrakcijom, a oni stari mogu uživati u srednjem bazenu s tri tobogana. Ja moram priznati da sam ja se spuštao na tim toboganima, možda nisam trebao, ali jesam. A dok je najveći bazen namijenjen svim kupačima koji žele plivati ili se jednostavno, naravno, rashladiti. Bazeni će inače raditi od ponedjeljka do petka od 10 do 20 sati, dok će subotom, nedjeljom i blagdanima biti otvoreni sat ranije, dakle od 9 do 20 sati. Pa evo, već danas poslije posla ili možda već sada, ako ste slobodni, možete krenuti putem Belog i skoku bazen.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo... Radio Osijek.

0: Radio Osijek.
1: Eto, James, je to bila odlična stvar, Something's Gotta Hold on Me. 11:30, 9 minuta, bit će vrlo zanimljivo 20.6, dakle to je sutra, u Osijeku, u dvorani Gradski vrt, dolazi nam jedan spektakl, pravi burilački spektakl, FNC, dolazi mnoštvo nokautera u Osijek. E, baš o tome ćemo mi pričati negdje iza 12 sati, pa svakako ostanite s nama da saznate točno o čemu se radi, ko će doći, kakve su to potezi u igri, jel? Nije to više ono kao kad sam ja bio klinac, ljudi su znali samo trenirati karate i judo, sad tu svašta ima, jel? Ono, full kontakt i tako dalje. Pa ćemo o tome pričati, dakle, iza 12 sati. Ono što vam mogu reći sada je da nam je temperatura u porastu, evo 27 smo mjerili na početku ovog sata, već sada 29, temperatura će danas ići i do 31. Ako ste se tek sad uključili, malo prije smo pričali o tome da su se bazeni u Belom Manastiru, koji su zaista lijepi, onako čisti i uredni, otvorili danas u 10 sati, pa eto ideje kamo poći danas poslije posla ako se želite raskladiti. A mi ćemo u nastavku naravno pržiti Mjuzu, sad idemo na nešto domaće, stižu nam Vedran Ljubenko i Maki i Ja sam hit.

Fran Vasilić, naša zemlja Hrvatska. 11 sati 52 minute, radi Osijek ovdje, 29 stupnjeva mjerimo u ovom trenutku. Kažu da je osjet ugode vruće. A nama evo za 8 minuta stižu i nove vijesti, pa s njima naravno i nova vremenska prognoza, pa ćete tamo saznati opširnije kakva nas situacija očekuje s vremenom. A mi sviramo do vijesti, već su krenuli Porto Morto i Hilson Mandela i tu.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
2: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor s izvođačem radova za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole dr. Franjo Tuđman iz Belog Manastira. Time će biti omogućen jednosmjenski rad i cjelodnevna škola. Kako je istaknula, ovo je 18. potpisan ugovor za dogradnju i obnovu osnovnih škola u županiji i 5. u Baranji.
3: Ovo je drugi potpisan ugovor na samom području grada Beloga Manastira. Dakle, radi se o vrijednom i velikom ulaganju u školu koja ima oko 450 učenika i škola koja će biti dograđena sa 2375 novih kvadrata. Ovdje se radi o ukupnoj vrijednosti projekta o 7 milijuna eura. Ukupna vrijednost samih radova je 6 milijuna i 100 tisuća eura. Gradilište će uskoro biti i otvoreno. Ostatak sredstava naravno biti će uloženo u samo opremanje novih objekata, nove zgrade. Govorimo o zgradi škole nove koja će imati 2 etaže, 6 novih učionica, pripadajućih kabineta i svih onih prostora koji su potrebni kako bi bili adekvatno opremljeni za odvijanje samog nastavnog procesa. Osim toga, dogradit će se i sama dvorana osnovne škole, tako da će učenici imati i bolje uvjete za odvijanje tjelesnog odgoja i obrazovanja.
0: U Vukovaru je predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih poljoprivrednih potpora za 2026. Vrijednost javnog poziva je 133 tisuće eura, maksimalan iznos po korisniku 7 tisuća eura. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je kako je ove godine sustav bodovanja kreiran tako da ide u smjeru poticanja razvoja poljoprivrede. Dodatne bodove dobit će mladi i novi poljoprivrednici koji se prijave na javni poziv koji će među ostalim obuhvatiti 11 mjera. Svaki se korisnik može prijaviti na najviše 5 mjera.
4: Cilj nam je naravno, znači, ovim javnim pozivom dati potporu našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Vukovara. Smatramo da treba dalje razvijati, znači, domaću proizvodnju, domaće ipak domaće, i trebamo to domaće i promovirati prema samim potrošačima. U planu su još 2 javna poziva do kraja ove godine glede potpora koji će biti tijekom jeseni, a to je potpore za obrtnike, odnosno poduzetnike i potpore za djelatnike u turizmu.
0: Baranja će ovog vikenda ponovno biti u znaku biciklizma. U Belom Manastiru i na stazama Banskog brda održava se 6. utrka Brut Baranja Rural Trail, koja će okupiti oko 150 natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva. Sudionike očekuju 2 zahtjevne rute duge 25 i 50 km koje prolaze kroz vinograde, vinske ceste i vidikovce jednog od najljepših dijelova Baranje. Program počinje danas biciklističkim izletom do Karanca i večernjim jazz koncertom, a nakon subotnje utrke održat će se glazbena večer Disco 80. Organizatori ističu da žele spojiti sport, prirodu i druženje te dodatno promovirati Baranju kao atraktivno odredište za aktivan odmor i cikloturizam.
1: Sport.
0: I Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu, što će je u 1 u noći s utorka na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se još jednom na poraz od Engleske.
6: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
5: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju s 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0. Bila je to povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu 4-1. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice drugoga kola u 21 sat igrati SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
1: Vrijeme.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku i dalje 29 stupnjeva, vlažnost je 43%, tlak zraka 1020 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

John Bon Jovi nekad smatran heavy metalom, zaista 80-ih godina. Kad smo kod heavy metala, ova koncertna sezona u Hrvatskoj je bogatija nego ikad. Evo, iza nas su koncerti velikana metala. Yngwie Malmsteen je bio u tvornici 4. lipnja, Sepultura je bila na Šalati, Perfect Circle neki dan na Šalati, Sabaton, Anthrax u Bugalu svirali jedni od očeva trash metala. Ispred nas je još i Mastodon, kultni Mastodon, oni dolaze 28. lipnja također u Tvornicu kulture. Međutim, nije samo metal na rasporedu u Hrvatskoj. Danas, baš danas, nakon 30 godina, točno, Ricky Martin se vraća u Hrvatsku, točnije, večeras ćete ga moći gledati ako sad sjednete u auto i baš ste toliko veliki fan Ricky Martina, u Pulskoj areni. Osim njega, tu je evo za 4 dana, kreće In Music Festival, održava se od 20, zapravo za 3 dana, od 22. do 24. lipnja, između ostalih tu su Kings of Leon i Gorillaz. Pa onda dolaze samo 2 dana poslije Black Eyed Peas, oni dolaze na Bundek, tamo je bio jednom i Rundek na Bundeku, ali sada su Black Eyed Peas, dakle 26. lipnja. Jovanotti dolazi 3. srpnja također u Pulsku arenu, bit će tu na istom mjestu, i očigledno Pulska arena je ono top lokacija, mislim što i je. 4. srpnja John Legend, pa onda dolazi naravno od 10. do 12. srpnja jedan od najvećih festivala u Europi, Ultra, a tamo će biti glavna zvijezda Calvin Harris. 23. srpnja tu je Moby, pa i tako dalje i tako dalje. Dakle, vrlo, vrlo bogata koncertna sezona ispred nas. Nick Cave u nastavku u kolovozu dolazi, ali mislim da ćemo o tome pričati nešto kasnije. Ajmo mi ostati na ovome, na ovoj legendi latino glazbe, koja je 1900, koja je to, 99. godine izašao taj najveći hit.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Evo ga, ova reklamica nam je bila dobar uvod, u njoj je dosta toga rečeno, ali ipak ne sve. S nama je u studiju Radio Osijeka Dražen Forgač ispred organizacije FNC-a, pa ćemo ga pozdraviti. Dražene, dobar dan.
2: Dobar pozdrav dražen. Vama, pozdrav slušateljima.
1: Dakle, FNC, možeš onako ukratko za neku širu publiku, o čemu se točno radi? Za one koji baš ne prate... UFC, FNC i šta je tamo?
2: FNC je borilačka organizacija koja djeluje od 2019. sa sjedištem u Zagrebu. Radi se prvenstveno o organizaciji koja radi MMA borbe, ali radimo i kickboks sa MMA rukavicama, ponekad i bare knuckle boks bez rukavica i tako. Od te 2019. godine smo skupili, evo, ovo će biti 32. veliki event i plus dvije sezone, zapravo tri sezone Armageddon lige, regionalne lige za mlade borce. Tako da je to ukupno nekih 50 evenata, ja bih rekao blizu. Od najvećih evenata koje moram spomenuti, tu su Arena Zagreb, evo, treći puta, Beogradska arena koju smo imali prije 20 dana, nekih sa 20.000 gledatelja na tribinama, tako da napunili smo sve najveće arene u regiji, a isto tako smo imali i event u drugom mjesecu u Sub Garden areni u Minhenu, gdje smo napravili vrhunski rezultat i imali preko 9.000 gledatelja za prvi event u Njemačkoj, mega uspjeh. Tako da širimo se polako i na to tržište dah regije Njemačka, Austrija, Švicarska, to je neki plan u idućem periodu. Okupljamo sve najbolje borce naravno u regiji, plus dolaze borci iz cijelog svijeta, tako da ovaj event u Osijeku je zapravo vrlo međunarodni event po imenima. Imamo čak 5 bivših UFC boraca, neke od najboljih europskih boraca i mlade talente koji se evo tek trebaju pokazati, dokazati, među kojima su naravno i domaći borac Borna Bilandžić, koji će nastupiti u kickboksu malim rukavicama, i Andre Kedveš, evo, iz Đakova, od domaćih koji je jedan od, po meni, top 5 kickboksača svijeta u ovom trenutku, koji će također nastupiti u Ultimate Fight, Ultimate Kickboksingu. Znači,
1: možda neki budući Mirko Filipović.
2: Pa svakako ima tu potencijala za najviše razine. Često se uzima Krokapa onako u usta olako, ali nije to samo tako. Nadamo se da ćemo jednom imati nekog te razine i te popularnosti, ali svakako, evo, sport je vrlo popularan, izuzetno se prati, kažem, punimo arene od preko 15-20.000 ljudi, tako da jednostavno publike ima, publika voli ovaj MMA, a FNC je tu vodeća organizacija u regiji.
1: Pa evo, svaka čast, pa nedavno smo gledali kako Trump voli, jel, on je sad za svoj rođendan imao one kaveze ispred Bijele kuće.
2: Pa tako je, da, evo, to je jedan dokaz koliko je taj sport ušao u mainstream, znači UFC event ispred Bijele kuće, na južnom travnjaku Bijele kuće. Slučajno se poklopilo da je Trumpov rođendan. Ali mega event, $60 milijuna su u minusu s tim eventom, ali to je naravno branding jedan i UFC-a i Amerike, koji se tu isplati njima na razne druge načine, ali definitivno jedan mega spektakl. I još nešto što je nama svima donijelo korist, jer je još više približilo MMA i široj publici, i publika sve više shvaća o čemu se to radi i koliko je to veliko.
1: Istina. Evo, ja sam pročitao jednu zanimljivu stvarčicu, dakle dolaze poznata imena, jedan od tih Tom Breeze, ako se ne valja.
2: Apsolutno, Tom Breeze, borac svjetskog ranga, 20 pobjeda u karijeri, od čega nekoliko u najvišoj svjetskoj organizaciji UFC, tako da zbilja mega ime dolazi u Osijek.
1: Ali ono što je meni zapelo za oko, da je u Zagrebu pronašao mljekomat s neprokuhanim svježim mlijekom kojemu pomaže u oporavku i prehrani, pa je slično tražio u Osijeku. Mi smo nekad imali mljekomate, ali nešto nije valjalo s fiskalnim blagajnama, pa nažalost nemamo.
2: Evo, šteta za Briza, ostaje bez mlijeka.
1: A imamo mlijeka ovog običnog.
2: Nek nađe neku štalu tu negdje u selu.
1: Sigurno će biti.
2: Sigurno ima, pa nek se spoji direktno na izvor.
1: Da,
2: na izvor.
1: Da se spoji direktno na izvor. Dakle, očekuje nas definitivno spektakl. Koliko to traje, koliko je tu borbi će biti sve ukupno? Imamo, dakle, da kažemo u gradskom vrtu, jel?
2: Imamo čak 12 borbi u gradskom vrtu ovaj puta, što je čak i za nas. Inače, otprilike bude 9, 10, 11 borbi. Evo, ovaj event ima 12 borbi, tako da će biti dosta zanimljivo za publiku. Imamo tu svega, kažem, dvije borbe po kickboks pravilima s malim rukavicama, ostalo su MMA borbe, tako da... I ono, kard je, fight card, popis borbi je složen, znači da imamo i najveće mlade talente, da imamo te iskusne internacionalce, ono, samu kremu evropskog MMA, ja bih rekao, od stranih boraca, tako da će biti tu i za svakog ponešto, i za domaću publiku koja će emotivno reagirati naravno na naše domaće borce. Plus za one koji sladokusce, koji vole tehniku MMA koja će biti demonstrirana na najvišem nivou, tako da za svakog ponešto svakako.
1: Vidim da je, ako se ne varam, prije 4 godine je bilo prošli put kod nas to, ali je bila tad, bio je COVID, pa je bilo nešto ispunjeno do pola.
2: Tako, brana. Bilo ti je FNC 4, to je zapravo bio prvi naš izlazak u neku sportsku dvoranu nakon COVID-a, a prije toga nismo niti radili evente praktički.
1: Ne sumnjam da će sad biti puno do vreka.
2: Tako je, znači da radimo, evo, nakon 5 godina povratak u gradski vrt, naravno sa puno jačim kardom, puno većim imenima na kardu, puno jačom produkcijom.
1: A sama organizacija je puno jača postala.
2: Apsolutno, znači ovo je sad produkcija svjetskog nivoa i ovaj, baš sam pričao sa voditeljem dvorane, evo jučer kad je vidio kako izgleda sve, kaže ovo još nije viđeno u gradskom vrtu. Tako da FNC donosi uz borbe, donosi taj i produkcijski spektakl gdje mi
1: pričamo
2: i najavne filmove, show, light, zvuk na najvišoj razini. Tako da je to jedan doživljaj apsolutno koji traje ono i preko 4 sata gdje publika može zapravo uživati u tom scenskom doživljaju i u samim borbama i u atmosferi. Tako, upravo iz tog razloga je takva i popularnost tog sporta.
1: Što bi mi ovdje rekli u Slavoniji, 4 sata dobre šore.
2: Tako je, dobre tehničke šore.
1: Da. Dobro, puno ti hvala Dražene. Ne znam jesmo li još nešto trebali spomenuti. Spomenut ćemo zapravo za kraj svakako da ćemo imati ulaznice. Tako. Ulaznice nisu baš 5 puta po 2 ulaznice ćemo imati. Najjeftinija ulaznica je nekih 35 eura, tako da je to ušteda, evo, po paru od 70 eura. To ćemo van etera dijeliti, evo. Ako ti želiš još nešto za kraj, možda pozvati ljude.
2: Pa ništa, evo, pozivam sve koji žele provesti subotu na vrlo zabavan način, da to mogu napraviti u gradskom vrtu.
1: Romantični izlazak s turom.
2: Teško je naći nešto bolje u tom trenutku, jer evo, 4 sata, kao što smo rekli, dobre šore, vrhunskog spektakla, vrhunske produkcije će biti u gradskom vrtu, tako da vidimo se tamo, evo, to je moj poziv.
1: Ne propustite, bio je to Dražen Forgać ispred organizacije FNC-a. Dražene, sretno i čujemo se nekom
2: drugom. Hvala, pozdrav.
1: Do slušanja. A mi, zovite nas na 207 777, 5 puta po 2 ulaznice imamo za ovaj događaj.

Jure Jurlina, naš domaći tu dečko i njegova novija stvar opet po tvojemu. 12 sati 44 minute, mogu vam reći da mjerimo 30 stupnjeva. Ispred nas je jedan lijep i sunčani vikend, sutra temperatura 32, a u nedjelju čak 34. A mi nećemo više pričati, bilo je dosta priče u ovom satu, sviramo do kraja sata, naravno kada nam stižu i nove vijesti. Već je krenuo Benson Boone i Sorry, I'm here for someone else. Dobar dan.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jednom izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jednom osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Cilj je, objasnio je, stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojih nitko više neće moći preglasavati.
5: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
0: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Savjetnici iz stručne službe američkog potpredsjednika i novinari već su bili u zračnoj luci kada je let iznenada otkazan. Iranska poluslužbena novinska agencija TASNIM objavila je da iranski pregovarači od američke strane žele vidjeti dokaze provedbe privremenog sporazuma. Istodobno arapska mreža Al-Maidin povezana sa Hezbollahom ističe da su pregovori odgođeni zbog izraelskih napada na Libanon. Američki potpredsjednik J.D. Vance pa izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji ne odustaje od Libanona.
6: Our plan is to go to Switzerland.
7: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran. Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni i da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
1: Vrijeme.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja. A u 13 sati u Osijeku 30 stupnjeva. 41% je vlažnost, lake 1020 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 13 sati, evo, gotovo 9 minuta, prometne informacije nam donosi Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Pozdrav, recite mi Irvine, ovako za početak, osjetili se da je počela sezona?
2: Je, zaista.
1: Osjeti se, znači imamo priljev veći.
2: Da, da, tako je, evo, petak je, tu vežemo svakako i naš produženi. Da, točno tako, no veći je broj, naravno da im se veselimo, stranih registracijskih oznaka na našim cestama, tako da, a tu je negdje neka zakonitost, ajmo reći 15. dan mjeseca lipnja i službeni početak turističke sezone, evo to je ovaj prvi vikend, tako nam je ovdje već i na zagrebačkoj obilaznici, jedna duža kolona kreće se iz smjera čvora Buzin prema naplatnim postajama Lučko, duga oko 5 do 6 km. Imamo jednu prometnu nesreću na 6. km, znači poslije naplatnih postaja Lučko u smjeru mora između Lučkog i Donje Zdenčine, koja nas podsjeća da uz veću gustoću prometa povećava se i ona vjerojatnost za incidentne situacije. Vrlo čest scenarij u ovakvim danima, poveća gustoća prometa, ne pripazi se dovoljno na sigurnosni razmak između vozila, pa se onda dodatno generiraju sve te gužve. Eto, možemo preventivno u tom smislu napraviti puno i sa svoje strane. Temperature, meteorološki uvjeti, kakvi priliče današnjem datumu, dinamičan promet, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, eto, svi su došli na svoje, pa svakako pripazite jedni na druge. Živo je i na graničnim prijelazima, posebice za osobna vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom u oba smjera. Imamo i obavijest jednu za Bajakovo, trenutno tehnički problemi na carinskom terminalu, pa je prekinut promet na izlasku za teretna vozila, znači na Bajakovu. Planirate li prema otocima, trajekti katamarani, brodovi su redoviti. I eto, sljedećih nekoliko dana, zajednički nazivnik, ukoliko planirate u priobalje, strpljenja.
1: No, apsolutno. Puno hvala na ovim iscrpnim informacijama. Bio je to Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, do slušanja.
2: Hvala vam, do slušanja. My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.

0: Radio DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: sati, evo 29 minuta, radio Osijek ovdje. Što je omiljeno Osjećanima? Pa Drava. Kupači na Dravi nisu politička stranka, nisu udruga, oni su institucija. Na svojoj su rijeci kada je minus 20, ali i plus 40 i uvijek uživaju. Svoje su kupalište uz nove bazene odlučili i sami malo urediti. Akciju najavljuje jedan od organizatora.
1: Moje ime Božidar Jakovčević, rođen u Osijeku, zovu me Bole.
2: Jeste li vi član neke udruge ili ste tek kupač na Dravi, Osjećanin koji voli dravske sprudove i valove?
1: Kupam se na Dravi 40 godina na Copacabani. Tamo malo uređujem teren, kopiku, kako se Drava digne, tako nam donese granje, sve i svašta, vrećice. I sad se Drava digla unazad par dana i donijela nam je dosta smeća. Pa bi pozvao građane, ako žele, ako mogu, a naravno da mogu jer je nedjelja, neradni dan, negdje oko 10-11 sati da dođu, pa da jedno sat vremena svi zajedno očistimo. Ipak je ovo naš grad i volimo taj grad. Nekad je ovaj grad imao non stop zelenu vrpcu. Želimo vratiti se na te grane i želimo mladima pokazati, jer ako mi stari ne pokažemo mladima, oni ne znaju. Znači, da dođu, priredio sam rukavice, doć barem sat vremena, dva prije ručka, nedjelja je, znam da je neradni dan, ali može se toliko odvojiti za ovaj grad, jer ga volimo.
2: Što vi zapravo čistite kad znamo da se sve uređuje i čisti zbog otvorenja kopike? Jesu li to neki nanosi smeća koje su proizveli ljudi ili ono što donosi rijeka i na kojem točno prostoru radite?
1: Točan prostor je Copacabana, znači pijesak, Drava. Rijeka Drava nanese sve i svašta, jer kako se digne vodostaj, kako sam rekao, tako donese sve i svašta. Znači vrećice, granje, velike balvane, a želimo se tu kupati, tu dolaze djeca naša, mala jako djeca, dosta ima školjke, riječne školjke, gdje su dosta oštre. A mi smo naučili, naši tabani nisu kao stariji ljudi što su imali tabane jer su hodali bosi, a sada ova djeca imaju sve mekane tabane i ta školjka vrlo brzo može posjeći nogu. I želim pokazati i reći mladima da nas stare malo prate.
2: Zanimljivost je vaše kupanje na Dravi, znači Osjećani da se vi ne kupate samo sada u ljetnim mjesecima, toplinskim valovima kada nam je potrebno osvježenje. Vi zapravo plivate u Dravi cijele godine.
1: Pa tamo sam cijele godine koliko mogu. Kupamo se čak i 26. prosinca, već 11 godina to organiziramo, popraćeno je medijski. Želimo pozvati i ljude i čak i 26.12. u 12.30 svake godine je to točno. Ako neko zapamti pa nek dođe, ne mora se odvažiti kupati, nek dođe barem sudjelovati u gledanju, jer tamo kuhamo i vino i malo se zapijeva i bude zaista lijepo, bez obzira na vrijeme.
2: Pustimo zimske mjesece, što je to u ljudima, što je to u Dravi, da se vi kraj novo uređenih bazena i onoga što Osijek gotovo nikada u povijesti nije imao, i dalje kupate u Dravi. Kakva je to čarolija Drave koja vas vuče?
1: Čarolija Drave je taj sami pijesak. Ja, ne da se hvalim, bio sam čak i u Rio de Janeiro, tamo je pijesak dubok i oštar. A ova naša Drava, dravski pijesak, to je nešto posebno što još nisam sreo u svijetu. Dosta sam obišao, a takav pijesak, dravski pijesak, mislim da se to ne može nigdje naći. Ima pijeska svuda u svijetu, ali ovo je čudo. I tu mladi dolaze, generacije dolaze, smjene ljudi, poznavanje novih ljudi, mladi se upoznavaju, druže se, miču se od mobitela, kompjutera, pogledajmo se u ogledalo, pretili smo previše, previše smo u zatvorenom, trebamo izaći na zrak, trebamo se baviti sportom, tu se igra odbojka cijeli dan. Imamo 5 odbojkaških terena gdje nam je gradonačelnik ovim putem, zahvaljujem, omogućio, i sve više i više mladi bave se odbojkom. Ne moraju se baviti odbojkom, bilo šta, nek se igra picigin, nogomet na pijesku. Nekad se igrao nogomet na pijesku na kopiki uredno. Sad više niko ne igra nogomet na pijesku. Zašto? Boje se ozljeda i nemaju ljudi volje. Imaju nešto drugo, imaju kompjutere, ali to ne valja.
2: Je li Drava opasna za plivača?
1: Drava nije opasna, imamo dosta plićaka i nekad se Drava preplivavala s jedne strane na drugu stranu. Sad to možda radi 0,1% ljudi. Tako da Drava je, kako bi rekao, Drava je moje bogatstvo i to me čini sve.
2: I za kraj, mi smo se malo zapričali, pa za one koji nisu čuli početak, još jedna pozivnica za nedjelju.
1: Jedna pozivnica za nedjelju, ujutro na misu, koji ide na misu, od 10 do 12 ćemo čistiti na kopiki, dođite, bit će mi drago, što više nas je to bolje ćemo napraviti i bit će više posla obavljeno, a ujedno i u subotu je otvorenje kopike, ovoga bazena, a mi ćemo u nedjelju i dalje čistiti da nam bude lijepo.

0: Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, u 13:47 minuta, malo ćemo o sportu, evo večeras što se tiče svjetskog prvenstva, uzbudljivi sukob bivših britanskih kolonija, SAD protiv Australije, to će biti show za pamćenje. Hrvatska je odigrala tako kako je odigrala protiv Engleza, barem da je bilo neriješeno, ali eto nije bilo. Nema smisla, što bi rekli, plakati nad prolivenim mlijekom, ali imamo priliku ispraviti sve to već u idućoj utakmici koju igramo protiv Paname, tekme nažalost u Americi. Ali evo, uglavnom danas rasterećeno, no 21 sat SAD i Australija, obje ekipe imaju po 3 boda, pa je to u biti borba za prvo mjesto u skupini u kojoj su još Turska i Partija.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam vam Reta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman, novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujišića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik MOST-a Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik. Ostaje prazno mjesto potpredsjednika Sabora o kojem će se raspravljati na klubu zastupnika nacionalnih manjina. Prije Radina poslušajmo što kolege kažu Milorad Pupovac i Robert Janković.
5: Zastupnik Radin je zapravo jedan od nestora hrvatskog parlamentarnog života i jedan od najzaslužniji za razvoj manjinske politike i manjinske političke kulture u hrvatskom političkom životu.
6: Sasvim je sigurno
5: da će nam nedostajati.
6: Prije 34 godine je Radin prvi put skupljao potpise da bi se 92. na izborima drugog kolovoza 92. kandidirao. Dakle, govorimo o jednom bardu hrvatske politike. Ja sam ponosan, evo, i 10 godina što sam nepunih 10 godina što sam u Hrvatskom saboru, da sam imao prilike raditi sa takvim odličnim čovjekom, dakle, koji mi je jako puno i pomogao u saborskom političkom radu. Meni je žao što odlazi, mislim da odlazi prerano, mislim da je još mogao doprinijeti, međutim naravno poštujemo njegove odluke, tako da smo danas evo na mandatno-imunitetnom povjerenstvu taj njegov zahtjev odobrili.
7: Pardon, svima sam rekao po četvrtak ću davati izjave jer tada prestajem biti zastupnik.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedan put osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Cilj je objasnio je stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojoj ih nitko više neće moći preglasavati.
8: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku u 14 sati uz 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 43%, tlak zraka 1019 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi prognoziraju vrijeme gotovo istovjetno kao i danas, pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna do 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Moj ljubav, kameni Ivana, 14 sati i 13 minuta, 31 stupanj mjerimo u osjekovim trenucima, a malo ćemo o turizmu u idućih minuticu, dvije. Evo, u prvih nekoliko mjeseci tekuće godine, zaključno zapravo sa travnjem i svibnjem, u Hrvatskoj je ostvareno preko 1,5 milijuna dolazaka, više od 4,5 milijuna noćenja, čime je nastavljen trend rasta turističkog prometa. Inače, u prošloj godini Hrvatsko je posjetilo gotovo 22 milijuna turista, a ti su gosti ostvarili, pazite ovo, 110,1 milijun noćenja, što predstavlja povijesni rekord za Hrvatsku, prvi prelazak granice od 110 milijuna noćenja za hrvatski turizam. Što se tiče nas ovdje na istoku, također rušimo rekorde, službeni podaci iz e-visitor sustava, izvješća turističke zajednice, pokazuju da smo imali mi ovdje čak ostvarenih 330.286 noćenja, što uopće nije loše. Najveći, naravno, turistički promet i dalje na istoku države generira grad Osijek.

Charlie Puth, Light Switch, 14 sati 26 minuta, 30 stupnjeva u Osijeku. Evo, gledam baš malo situaciju. Gradište Županja, Kutjevo 29, Đakovo, Nova Gradiška, Lipik, Osijek, Požega, Slatina, Slavonski Brod, Vukovar 30, Beli Manastir, Brestova, Daruvar 31. Ako idete zapravo na produženi vikend, taj ste Srećković, dakle da ne radite u ponedjeljak, valjda znati da je promet pojačan gotovo na svim prometnicama prema moru. Nije to ništa čudno, o tome smo i pričali s gospodom iz Hrvatskog autokluba. Najviše je pojačan promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom, te se u smjeru mora vozi usporeno na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2, a kolona vozila kod naplate Lučko, ali u smjeru Zagreba duga je 1 km. Što se tiče, dakle, ima još jedna kolona koja je duga čak 5 km na zagrebačkoj obilaznici A3 na prilazu naplatna postaja Lučko iz smjera Buzina, 5 km. Dakle, jesu to kolone i sve to, ali sve je to zanemarivo. Ako idete na put i osjećate sreću jer ćete ugledati more prvi put ove godine. U svakom slučaju, oprez i pofurajte si dosta vode, s obzirom evo da su temperature

zwierza. Uz Supermana i Song Killers je došlo vrijeme da se mi pozdravimo u 14 sati i 47 minuta uz ugodnih 30 stupnjeva u Osijeku. Ja vam želim ugodan vikend, još ako je produženi, tim bolje. Ja sam Miljenko, evo bio sam s vama tu od 10 sati. Čujemo se ponovno u ponedjeljak. Uživajte, bok!

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
14: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Mi smo ostvarili naš san!
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo: Ante Žigman novi je guverner HNB-a. Udruga Franak, presuda mora pasti na Ustavnom sudu. Potpisan ugovor za projekt rekonstrukcije i dogradnje Belomanastirske osnovne škole Franje Tuđmana. U Vukovaru dodijeljene 133 tisuće eura za potpore poljoprivrednicima. Novi toplinski val na istoku Hrvatske. Temperature će doseći i 35. U Osijeku sada mjerimo 30.
1: Dnevnik.
0: Ante Žigman novi je guverner HNB-a. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Taj bivši potpredsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Prije glasovanja zaredali su se zahtjevi za stanku u kojoj je oporba izrazila nezadovoljstvo. Igor Okičić.
2: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je godinama održavao.
3: Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
4: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
5: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
2: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
6: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
2: Ante Žigman prije je naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik. Ostaje prazno mjesto potpredsjednika Sabora, o kojem će se raspravljati na klubu zastupnika nacionalnih manjina, u kojem ističu da bi to mjesto trebalo biti i ostati manjincima. Vladajući se ne žele izjasniti, dok je formalno Radin još potpredsjednik. To je stvar dogovora u koaliciji Saboru Marinerak.
7: Zastupnik talijanske manjine Furio Radin nakon više od 30 odlazi iz Sabora. Jedan od najdugovječnijih zastupnika u njegovu radu sudjelovao je od 1992. godine. Zahvalila mu je SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
8: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru. Ja osobno osjećam potrebu, na vjeru u ime ostalih zastupnika i zastupnica, zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
9: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put, ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
7: I drugi su zastupnici biranim riječima govorili o Radinu, koji nije bio samo zastupnik, nego i potpredsjednik Sabora formalno još idući tjedan. No što poslije, hoće li to ponovno biti netko iz kluba manjina ili netko drugi? Robert Janković i Milorad Pupovac.
10: Pa o tome će se razgovarati. Pa mislim da je važno, naročito u okolnostima u kojima se antimanjinska atmosfera i antimanjinska nekultura ponovo oživjela. Pred nama je ljetna pauza, to je ozbiljan posao koji se tek treba odraditi.
11: Mjesto potpredsjednika Sabora je mjesto koje je u klubu nacionalnih manjina predmet razgovora, pa ćemo dogovoriti što ćemo predložiti. Ne, ja nisam kandidat za to.
7: Za vladajuće to je stvar dogovora o koaliciji, odnosno saborskog predsjedništva. Ivan Penava iz Domovinskog pokreta i HDZ-u Krunoslav Katičić.
12: Vlada će se iznjedriti nekako rješenje koga bi to prebacio na predsjedništvo Hrvatskog sabora.
13: Bit će rekao iz reda nacionalnih manjina.
12: Postoji mogućnost da bude iz toga, ali mi isključujemo i neke druge mogućnosti.
14: Podatke o tome ko će biti čovjek nemam, bar ne one relevantne.
7: Kajtazi.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A u Dnevniku gospodarske teme. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i domaćim tvrtkama predstavljene su investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i pakta za Mediteran. Investicije u iznosu od 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do 27. godine preko strategije Global Gateway, rečeno je, otvaraju mnogobrojne mogućnosti za hrvatske tvrtke na stranim tržištima. Snježana Miljak.
13: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
15: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo se europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
13: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
16: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva. Zanimljivi su nam većina zapravo regija koje će se danas isto ispominjati, a u nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
13: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
17: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
13: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
0: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovio je na konferenciji za novinstvo ispred Vrhovnog suda da presuda tog suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
18: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
19: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
18: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
19: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
18: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60 tisuća korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30 tisuća koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
20: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
18: Iz udruge Franak poručio da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
0: HDZ-u Krunoslav Katičić pak optužuje čelnika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića za pokušaj utjecaja na neovisnost sudske vlasti zbog komentara na odluku suda u slučaju Franak. Uzvratila je Mirela Ahmetović rekavši za SDP nikad nije utjecao na sudsku vlast, ali bi to učinio da zaštiti građane.
21: Ovakav utjecaj na
3: pravosuđe koji dolazi sa strane SDP-a, čak predsjednika Socijaldemokratske partije, je licemjeran, neodrživ i koji razloga otvoreno kaže da bi on utjecao na odluke suda. Sudska vlast je u Hrvatskoj neovisna, odluka je donesena u vijeću 9-4, prema tome nije tu bio nekakav razlog, mada ne želim da je doneseno i u jednim glasom više, to je odluka suda i ona se kao takva, svi ju mi moramo poštovati.
21: SDP nikad nije ni utjecao na sudsku vlast, niti bi utjecao, ali bi učinio sve da zaštiti hrvatskog građanina. Ne bi odmahivao rukom i tražio alibi za svoje nepostupanje u zaštitu. Presuda je razočarala na desetke tisuća hrvatskih građana koji su žrtva velike pohlepe financijskog sustava. Ono što čujem od vladajućih je zapravo da nemaju komentara koji bi išli u smjeru barem iskaza suosjećanja s građanima.
0: Dnevnik. U 10. minuti dnevnika vrijeme za lokalne teme. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor s izvođačem radova za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Franje Tuđmana u Belom Manastiru. Time će biti omogućen jednosmjenski rad i cjelodnevna škola. Kako je istaknula, ovo je 18. potpisani ugovor za dogradnju i obnovu osnovnih škola u županiji i 5. u Baranji.
22: Ovo je drugi potpisan ugovor na samom području grada Beloga Manastira. Dakle, radi se o vrijednom i velikom ulaganju u školu koja ima oko 450 učenika i škola koja će biti dograđena sa 2375 novih kvadrata. Ovdje se radi o ukupnoj vrijednosti projekta od 7 milijuna eura. Ukupna vrijednost samih radova je 6 milijuna i 100 tisuća eura. Gradilište će uskoro biti i otvoreno. Ostatak sredstava naravno biti će uloženo u samo opremanje novih objekata, nove zgrade. Govorimo o zgradi škole nove koja će imati 2 etaža, 6 novih učionica, pripadajućih kabineta i svih onih prostora koji su potrebni kako bi bili adekvatno opremljeni za odvijanje samog nastavnog procesa. Osim toga, dogradit će se i sama dvorana osnovne škole, tako da će učenici imati i bolje uvjete za odvijanje tjelesnog odgoja i obrazovanja.
0: Profesorica doktorica Stela Jokić, redovita profesorica u trajnom zvanju, dekanica Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta, dobitnica je prestižne državne nagrade Ivan Filipović u kategoriji znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja. To je samo jedno od priznanja koje je svojim predanim radom zaslužila profesorica Jokić, pripremio Željko Kovačević.
23: Godišnja nagrada profesorici Steli Jokić, dekanici Osječkog PTF-a, samo je jedna još u nizu od studentskih dana.
24: Pa krenulo je nekako od rektorove nagrade kad sam bila student, onda je krenulo državne nagrade za znanost za mlade, pa sam onda dobila još dvije državne nagrade i za znanost i za popularizaciju znanosti. Zatim sam malo otišla na međunarodnu razinu i dobila da Newbies Young Scientific Award, samo jedina za Republiku Hrvatsku. To mi je Dunavska regija dala, Institut za istraživanja. Zatim sam dobila od Akademije tehničkih znanosti dvije nagrade, Vera Johanides i Rikard Pohorski za suradnju sa gospodarstvom i prošle godine utjecaj na hrvatska žena, to mi je dala mreža hrvatskih žena.
23: Od svojih studenata profesorica Jokić nije odustala ni u najtežim danima kada se borila s opakom bolešću.
24: Nisam. Ja doista studente volim, oni to znaju i prepoznaju. Jako puno vremena ulažem u pripremu studenata za natjecanje. 2025. dobili smo čak zlatno odličje Inove u Zagrebu za prvo mjesto upravo sa studentima i sa našim inovativnim funkcionalnim čajem od konoplje. Zatim smo prošle godine dobili prvo mjesto sa studentima na natjecanju Budi uzor. Radim sa studentima, naravno vodim ih i kroz diplomske radove. Imala sam 7 doktoranata koji su uspješno obranili svoj doktorski rad.
23: Sa strašću u programu Radio Osijeka govorila o znanosti s kojom se bavi te o zadnjim projektima s hrvatskim prehrambenim gigantom Podravkom.
24: Dosta suradnje sa Podravkom, imamo sad jedan projekt vrijedan 2 milijuna eura. Znači, onaj otpad koji nastaje nakon proizvodnje ajvara, one sjemenke, mi smo u stvari od njih napravili potpuno nove funkcionalne proizvode.
23: Profesorica doktorica Stela Jokić, dekanica Osječkog PTF-a, jedna je od zaslužnih što je u Osijeku pokrenut studij farmacije.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: U Vukovaru je danas predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 26. godinu. Vrijednost javnog poziva je 133 tisuća eura. Maksimalan iznos po korisniku 7 tisuća. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je kako je ove godine sustav bodovanja kreiran tako da ide u smjeru poticanja razvoja poljoprivrede, pa će tako dodatne bodove dobivati mladi i novi poljoprivrednici koji se prijave na javni poziv koji će među ostalim obuhvatiti 11 mjera, a svaki će korisnik moći prijaviti najviše 5 mjera.
2: Cilj nam je naravno, znači, ovim javnim pozivom dati potporu našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Vukovara. Smatramo da treba dalje razvijati, znači, domaću proizvodnju, domaće ipak domaće, i trebamo to domaće i promovirati prema samim potrošačima. U planu su još dva javna poziva do kraja ove godine glede potpora, koji će biti tijekom jeseni, a to je potpore za obrtnike, odnosno poduzetnike, i potpore za djelatnike u turizmu.
0: Sport. Mateo Novaković.
4: Nakon poraza od Engleske na otvaranju skupine L, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se drugom protivniku, Panami. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U Aleksandriji, gdje naša reprezentacija čeka i priprema se za utakmicu protiv Paname, uskoro će početi još jedan jutarnji trening na kojem će se, vjerujem, posebice trenirati prekidi. Segment igre koji je izbornik Zlatko Dalić istaknuo kao najvažniji za poraz od Engleza.
8: Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
6: Boraveći sada već desetak dana u Sjedinjenim Državama, moram spomenuti da je najčešće pitanje Amerikanaca i ostalih stranaca kako je moguće da tako mala zemlja ima dvije medalje sa protekla dva svjetska prvenstva. Obje kao izbornik s našim reprezentativcima osvojio izbornik Zlatko Dalić. No dobro je znana i ona biblijska kako nitko nije prorok u svojemu selu.
4: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane utakmice drugog kola. U skupini A Meksiko je s 1-0 pobjedio Južnu Koreju i time osigurao plasman u nokaut fazu. U drugom susretu ove skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U skupini B Kanada je sa 6-0 nadigrala Katar, a Švicarska s 4-1 Bosnu i Hercegovinu.
0: Vrijeme. Vrijeme u Osijeku u 15 sati meteorolozi opisuju kao vrlo vruće. Mjerimo 31 Celzijev stupanj, relativna vlaga 42%, tlak zraka 1019 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Za sutra vrijeme isto kao i danas, sunčano i vruće, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Dario Šariri, uredila i čitala Amreta Bajto.
5: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Hit tjedna.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
3: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Studio DD uz Radio Osijek.
7: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30.
8: Slušaj glasno.

0: Osijek.
1: Debelim morem, ako i vi planirate krenuti, onda vam želimo sretan put i mirno more, da uživate u ljetu, a mi ćemo ovom poslijepodnevu također uživati u ljetu, iako je ovo posljednji radni petak u onoj uobičajenoj schemi Radio Osijeka. Dakle, kad nam počne i ono pravo ljeto, bit će to 21. lipnja u 10.25, dakle ove nedjelje, i mi ćemo zagaziti nekako u ljetnu schemu, pa vam ujedno najavljujem i posljednje dvije emisije uobičajene, ako ćemo reći zimske ili jesenske sheme, kako ju mi zovemo, Kultur Trendi i Slučajni odabir, kao i sve ove male naše emisije, i one će na ljetni odmor. No, prije toga pozabavit ćemo se upravo ljetom, pa vam predstavljamo Osječko ljeto kulture, koje u svom 26. izdanju započinje uskoro 24. lipnja, trajat će sve do 30. kolovoza, zato smo u goste pozvali Anu Marić-Laušin iz Kulturnog centra Osijek, pa ćemo s njom u slučajnom odabiru sat vremena odabirati ponešto iz Oljka. Kulturne minute ćemo koncentrirati i u vremenu od 17 do 18 sati u našem Kultur Trendu, no i tu ćemo se malo okrenuti ljetu, preporučiti pokoju dobru knjigu ili pak izložbu koju možete pogledati u Osijeku, uz naravno obilje dobre glazbe s kojom ćemo se najviše družiti u ovih sat i pol vremena. Biraju Daniel Hojsak, za tonskim je pultom Dario Šariri, u desku dežura Amoreta Bajto, ja sam Iva Fijala i ostanite uz valove opuštajućeg radija.

Želimo vam reći da ovog vikenda možete uživati u vinima, jer evo već 39. Bona Vita je pred vratima u vinorodnoj Trnavi. Tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja se održava u sklopu vinskog mjeseca naše županije. Prosudbeno povjerenstvo Bona Vita već je proglasilo najbolja vina, pa ako vas zanima, reći ću vam, šampion Graševine je Graševina OPG-a Berislav Barbarić Ilok, i to iz 2023. Šampion suhih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG-a Dušica Siber iz Erduta, a šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon Blanc Merlot Maximo Nero 2022. Kutjeva DD iz Kutjeva, naravno. Šampion predikatnih vina i zapravo ukupni šampion 39. Bona Vita izborna je berba prosušenih bobica 2020. proizvođača Perak iz Kutjeva. No, poduži je popis zapravo vina koja su se ocjenjivala na ovogodišnjoj Bona Viti. Ima ih čak više od 130 vrlo visokih ocjena i moći ćete ih i kušati, naravno, ukoliko dođete na Bona Vitu, jer program uz onaj festivalski obuhvaća zapravo i bogat program za sve generacije, od jutarnje folklorno-pjevačke radionice za djecu, pa tu je onda vinska šetnja Trnavom i obilazak vinarija i svečani večernji program s dodjelom nagrada najboljim vinarima. Program počinje u 10 sati zapravo danom otvorenih podruma Đakovačkog vinogorja i još puno toga se događa, dakle, u Trnavi, pa ako želite kušati dobra vina i uživati u zabavnom programu, posjetite ih sutra.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredita imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna Ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
4: I svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak, ili ću narodnim rječnikom clean start, u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Neizbježna tema je danas rezolucija DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je.
5: Tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo čista, dobrohotna, prema Bosni i Hercegovini prije svega i naravno prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, minimum ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Ali bez obzira na to, to je crvena linija vezano za tematiku položaja Hrvata u prijateljskoj nam Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku u 16 sati, 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 39%, tlak zraka 1019 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak, sutra će biti pretežno sunčano i vruće, jutarnja temperatura do 19, a dnevna će dosegnuti i 33 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom. U smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo. Kod naplate Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina kolona je 7 km. Zbog veće gustoće prometa na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi se u koloni u pokretu. Zbog ulja na kolniku na državnoj cesti 23 u Dugoj Resi vozi se uz ograničenje brzine od 30 km/h. Prekid lige prometa zbog prometne nesreće na državnoj cesti na otoku Krku kod Malinske. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Radio Osijek.
3: Glazba iz Ravnice.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: FNC Fight Nation Championship već smo najavljivali u programu Radio Osijeka. Danas je i gostovao Dražen Porgač koji nam je malo pojasnio što to sve možemo očekivati u dvorani Gradski vrt. Pa ako ste zainteresirani za ovaj subotnji pravi spektakl, onda nas nazovite na 207-777 jer imamo po dvije ulaznice za zainteresirane. Što to? Pa što će to biti zapravo u našoj dvorani? Reći će nam, evo, izdvojili smo nešto što je rekao zapravo Dražen Forgač.
2: Event u Osijeku je zapravo vrlo međunarodni event po imenima. Imamo čak pet bivših UFC boraca, neke od najboljih europskih boraca i mlade talente koji se evo tek trebaju pokazati, dokazati, među kojima su naravno i domaći borac Borna Bilandžić koji će nastupiti u kickboksu malim rukavicama i Andrej Kedviš evo iz Đakova od domaćih koji je jedan od po meni top 5 kickboksača svijeta u ovom trenutku koji će također nastupiti tu u Ultimate Fight, u Ultimate Kickboxingu. Imamo čak 12 borbi u Gradskom vrtu ovaj puta što je čak i za nas, inače otprilike bude 9, 10, 11 borbi, evo ovaj event ima 12 borbi. Tako da će biti dosta zanimljivo za publiku, imamo tu svega, kažem, dvije borbe po kickboks pravilima s malim rukavicama, ostalo su MMA borbe, tako da i ono, kard je, fight card, popis borbi je složen, znači da imamo i najveće mlade talente, da imamo te iskusne internacionalce, ono, samu kremu evropskog MMA, ja bih rekao od stranih boraca. Tako da će biti tu i za svakog ponešto. I za domaću publiku koja će nemotivno reagirati naravno na naše domaće borce. Plus za one koji sladokusce, koji vole tehniku MMA koja će biti demonstrirana na najvišem nivou. Tako da za svakog ponešto svakako. Znači ovo je sad produkcija svjetskog nivoa i ovaj, baš sam pričao sa voditeljem dvorane. Evo jučer kad je vidio kako izgleda sve, kaže ovo još nije viđeno u Gradskom vrtu. Tako da FNC donosi uz borbe, donosi taj i produkcijski spektakl gdje mi
3: pustamo
2: i najavne filmove, show, light, zvuk na najvišoj razini. Tako da je to jedan doživljaj apsolutno koji traje ono, i preko 4 sata gdje publika može zapravo uživati u tom scenskom doživljaju i u samim borbama i u atmosferi. Tako upravo iz tog razloga je takva i popularnost tog sporta.
1: Vjerujem da ima ljubitelja toga sporta, koliko vidim na entriju gdje se ulaznice prodaju, pa poprilično je u krug oko velikog borilišta rasprodano, no ima još mjesta, evo imamo i mi ulaznice za vas, ako želite, 207-777, broje telefona Radio Osijeka, javite nam se.

Iako nam ljeto još službeno nije kročilo, zapravo smo na snazi potpuno ljetne temperature na istoku Hrvatske. Svi smo preko 30, kako je izmjereno u 16 sati. Osijek, Vukovar, Kutjevo, Županja 30, Slavonski Brod 31, Daruvar, Nova Gradiška 32. Zapravo u cijeloj Hrvatskoj je toplo, iako u Dubrovniku evo 29 ili u Opatiji 28, čak i na Plitvicama je toliko. Najtoplije već 35 stupnjeva je u Senju, 34 u Kninu. Kako god bilo, vjerujem da će mnogima trebati osvježenje ovoga vikenda, a za Osječane i sve one koji će doći u Osijek, to će svakako biti Kopika, koja sutra otvara svoja vrata. Najavljivali su već to da će 50 godina Copacabane biti označeno otvorenjem obnovljenog sportsko-rekreacijskog centra. Dakle, sve to počinje u 10 sati. Tako ćemo zapravo staviti točku na i završetka radova ove druge faze rekonstrukcije i dogradnje sportskog kompleksa, točnije bazena Copacabana u Osijeku. Donijeli su potpuno nove sadržaje ti radovi, među kojima se najviše ističu i veliki rekreacijski i dječji bazen s vodenim atrakcijama. Postavljeni su novi tobogani, ali je i temeljito obnovljena infrastruktura cijeloga kompleksa. Pa ako želite biti među prvima koji će na Kopiku, ovu uređenu bazensku, onda se zaputite sutra tamo, prije podnevnim satima bit će gužva. No, vjerujem da oni koji zapravo se redovito kupaju na Dravi već uživaju. 23-24 kako koji dan je temperatura vode na Dravi, koja će se vjerujem još zagrijati nakon što vas upeče ovo sunce, jer sunčano i vruće bit će i sutra, najviša dnevna između 31 i 33 stupnja.

0: 17. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uplatu donio je zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor s izvođačem radova za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Franje Tuđmana u Belom Manastiru. Time će biti omogućen jednosmjenski rad i cjelodnevna škola. Kako je istaknula, ovo je 18. potpisan ugovor za dogradnju i obnovu osnovnih škola u županiji i 5. u Baranji.
3: Ovo je drugi potpisan ugovor na samom području grada Bjeloga Manastira. Dakle, radi se o vrijednom i velikom ulaganju u školu koja ima oko 450 učenika i škola koja će biti dograđena sa 2375 novih kvadrata. Ovdje se radi o ukupnoj vrijednosti projekta od 7 milijuna eura. Ukupna vrijednost samih radova je 6 milijuna i 100 tisuća eura. Gradilište će uskoro biti i otvoreno. Ostatak sredstava naravno biti će uloženo u samo opremanje novih objekata, nove zgrade. Govorimo o zgradi škole nove koja će imati dvije etaže, 6 novih učionica, pripadajućih kabineta i svih onih prostora koji su potrebni kako bi bili adekvatno opremljeni za odvijanje samog nastavnog procesa. Osim toga, dogradit će se i sama dvorana osnovne škole, tako da će učenici imati i bolje uvjete za odvijanje tjelesnog odgoja i obrazovanja.
0: U Vukovaru je danas predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Vrijednost javnog poziva je 133 tisuća eura, maksimalan iznos po korisniku 7 tisuća eura. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je kako je ove godine sustav bodovanja kreiran tako da ide u smjeru poticanja razvoja poljoprivrede, pa će tako dodatne bodove dobivati mladi i novi poljoprivrednici koji se prijave na javni poziv koji će, među ostalim, mogu uhvatiti 11 mjera, a svaki će korisnik moći prijaviti najviše 5.
4: Cilj nam je naravno, znači, ovim javnim pozivom dati potporu našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Vukovara. Smatramo da treba dalje razvijati, znači, domaću proizvodnju, domaće ipak domaće, i trebamo to domaće i promovirati prema samim potrošačima. U planu su još dva javna poziva do kraja ove godine glede potpora koji će biti tijekom jeseni, a to je potpore za obrtnike, odnosno poduzetnike, i potpore za djelatnike u turizmu.
1: Vrijeme.
0: Iako je zapuhao slabi sjeverac, u Osijeku je i dalje vruće, 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 36%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Za sutra prognoza, kao i današnja, sunčano i vruće, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 33 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti.
1: Kulturtrend uz Ivu Fijalu.
2: Pozdrav na početku posljednjeg kultur trenda, prije nego što vam poželimo ugodno kulturno ljeto. Pozvat ćemo vas na aktualne izložbe u osječkim muzejima i preporučiti knjige za ljetno štivo. Jednu nagrađenu i jednu čitanku za vaš izbor. Pa krenimo. Julije Knifer, svevremeni umjetnik osječkih korijena, svoj život utkao u umjetnost, o čemu svjedoči velika izložba od iznimnog ujedno i svjetskog značaja koja je postavljena u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Kniferovi korijeni sežu iz Osijeka u kojem se rodio i živio, pa sve do Pariza gdje je živio i nastavio stvarati. Povodom 100 godina od njegova rođenja, njegova kći Ana Knifer i kustosica Valentina Radoš pripremale su izložbu Julije Knifer, Papiri, mjera slobode. Radovi koji su izloženi u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti dio su zapravo Kniferove ostavštine, a velik dio njih do sada nije bio javno izlagan. Što je za Knifera bio papir? Što je bila sloboda? Te kako je nastao naziv ove izložbe, obrađeno je u katalogu kroz tekstove stručnjaka koji dugi niz godina proučavaju njegov život i rad, kaže nam jedna od autorica izložbe, kustosica Valentina Radoš.
3: Ova izložba je zapravo rezultat jednog dugogodišnjeg zanimanja i rada, prvenstveno njegove kćerke Ane Knifer, koja je baštinica njegove ostavštine i koja se s time bavi. To je zapravo njezin posao, jel? Ona to izučava, priprema, surađuje sa muzejima, sa galerijama, sa stručnjacima u tome da se ta građa istražuje. A ovih neki 10 godina sigurno, njoj je bio poseban fokus usmjeren na radove na papiru. Neovisno šta je na papiru, nego papir kao nosivac, da tako kažem. Papiri mjera slobode, to su zapravo riječi Julija Knifera samog, dakle on je to u jednom od svojih unosa u bilježnice u kojim je pisao dnevnike, zapravo to napisao, da je papir mjera njegove slobode. Dakle, i tu ima, bez obzira što to zvuči filozofski i umjetnički lijepo, poetski, tu zapravo ima i jednu praktičku notu. Naime, obitelj Knifer, koja je živjela u Zagrebu, jel, sve do Domovinskog rata i nakon toga je Julije Knifer zadnjih 10 godina svog života proživio u Parizu, no sve te godine dok su živjeli u Zagrebu, oni su zapravo živjeli vrlo, vrlo skromno, dakle u jednom malom stanu, i on zapravo u Hrvatskoj nikad nije imao svoj vlastiti atelje. I njegova je uvijek čežnja i želja bila raditi velike formate. To je mogao samo kad je odlazio u Njemačku svake godine, gdje je imao tu sreću, jel, da su bili neki ljudi koji su to prepoznali pa su mu to omogućili. Ali radove koje je radio u Zagrebu, u stanu, dakle, bili su papiri i to veličine kuhinskog stola. I to je zapravo bio Kniferov atelje i zapravo ta mjera, odnosno jednog arak jednog papira, mjera kuhinskog stola, to je zapravo njegova mjera apsolutne slobode. Jer ako ćemo se vraćati malo i kroz njegove zapise i ono što je izgovarao i radio kroz svoj život, za njega je sloboda bila ultimativni izraz njegove umjetničke volje. I on je rekao da se osjeća potpuno slobodan samo kad radi. A on je radio jako, jako puno. Dakle, on je radio stalno. Rad je bila njegova jedina sveobuhvatljiva čežnja i želja. On je dakle bio konstantno uronjen u posao, u proces. Ono što je on izgovarao da je to jedan apsurd, njegova umjetnost je apsurd. Jako je bio pod utjecajem egzistencijalizma i taj osjećaj da je život jedan apsurd. On je to zapravo kanalizirao kroz taj neprestani rad i to prvenstveno na papiru. Dakle, on je cijeli život bio strastveni crtač. I zato smo ovu izložbu tako nazvali i zato je kroz ovu izložbu fokus na radove na papiru. Od crteža, skica, priprema pa do gotovih radova. Iako, on je sve, čak i crteže i skice, uvijek signirao. Dakle, uvijek je bio potpis, uvijek je bio datum. Dakle, on je njih smatrao jednako vrijedne radove kao i ove kasnije, jel, po čemu je možda najviše poznat, po svoje mandre. Ali evo, kako smo i oko priprema ove izložbe i inače, mislim da je to stav koji mnogi dijele, da su zapravo cijelo Kniferova stvaralaš jedan veliki mandar i gdje svi ovi dijelovi na neki način prirodno ulaze, upadaju i mogu se tumačiti, jel, kao izraz te neke želje za radom.

0: Posljednji su dani izložbe o Etruščanima koju možete pogledati u Arheološkom muzeju Osijek. Naime, do 4. srpnja postavljena je izložba Etruščani s nestale rijeke, lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjančanu. Voditi posjetitelje na zanimljivo putovanje u svijet Etruščana, predstavljajući njihovu kulturu kroz opsežan i značajan izbor nalaza. Evo što su o izložbi rekli ravnatelj Osječkog muzeja Tomislav Hršak i koordinatorica projekta Marina Kovač.
1: Dakle, riječ je o gostujućoj izložbi, o jednom projektu koji se priprema skoro godinu i pol dana zajedno s našim partnerima, prije svega Talijanskim institutom iz Zagreba, Talijanskom veleposlanstvom iz Zagreba te muzejima iz Kjuzija i Kjančana. Odlučili smo evo ovdje prikazati to bogatstvo etruščanske kulture, jedna civilizacija koja je na Apeninskom poluotoku nekoliko stoljeća igrala važnu ulogu, zatim nestala. I mislim da će u sljedeća 4 mjeseca, koliko izložba traje, posjetitelji ne samo iz Osijeka nego iz cijele Hrvatske, nadamo se i iz šire okolice, doći i imati priliku vidjeti ove fantastične predmete koje možemo vidjeti ovdje na izložbi, koji svjedoče o veličanstvenosti etruščanske civilizacije. Želim reći da nam je izuzetno drago što je upravo Osijek odabran da bude, da ugosti ovu izložbu Arheološki muzej Osijek, jer evo time želimo pokazati, staviti i Arheološki muzej Osijek na kartu arheoloških muzeja koji su sposobni ugostiti ovako velike i zahtjevne izložbe koje ne putuju baš toliko često, i iznimno nam je zadovoljstvo što smo eto mogli ugostiti ovu izložbu.
2: Bogat izbor predmeta, gotovo 150, točnije 143 predmeta su predstavljena osječkoj i hrvatskoj publici. Kao što ste čuli, riječ je o predmetima pretežno grobljanskog karaktera, ali ono što je možda bitno za istaknuti je to da je izložbu koncipirao na način da se dao kompletan, recimo, pregled etruščanske civilizacije, dakle od samog teritorija, neke povijesti, pisma, same kulture, općenito trgovine, svih resursa kojima su raspolagali, i naravno svakodnevnog života koji se vrlo direktno ispreplitao sa religijom i sa tim zagrobnim kultom koji je zapravo jako dobro prikazan na ove izložbi. Meni je posebno drago što zapravo riječ o Etruščanima, s obzirom da je njihov utjecaj, iako je značajan za Europu, mi na području Hrvatske u našim muzejima ne možemo vidjeti toliko etruščanskih predmeta, zapravo gotovo ih uopće i nemamo, samo neke natruhe utjecaja, tako da je ovo zbilja iznimna prilika da ljudi vide ovakav prestižan materijal koji zbilja gotovo nikada ne izlazi iz svoje matične zemlje.

0: Radio Osijek. Kultur trend. Boris Dežulović za roman Tko je taj čovjek dobio je nagradu te portala za najbolji hrvatski roman. Tko je taj čovjek? Intrigantan je i slojevit izlet u žanr spekulativne fikcije, svojevrsna povijesno-umjetnička geometrija 20. stoljeća. Evo što je zabilježila Katarina Kolega.
1: Čitajući o događajima u Minhenu 1923. kada se rađao nacionalsocijalizam, autor je pronalazio podudarnosti s današnjim vremenom.
2: Kopao sam arhive, biblioteke, sveučilišne stranice, jedno opsežno, duboko istraživanje tog doba u kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine. Ja sam svjestan, naravno, tog ponavljanja povijesti. Čitav svoj profesionalni život zapravo pišem tu ponovljenu povijest. Ali kad se baviš književnosti ne očekuješ što te nekako malo udari u čelo, tako da da, u tom smislu me zateklo. Ja. Kao pisa me zateklo kao novinarani. Da sam ga pisao prije 25 ili 30 godina, kad mi je zapravo ta ideja pala na pamet, više bi se opterećivao time kako će se čitatelj probiti kroz to. Kad imaš moje godine, ne želim povlađivati čitatelju, ne trebaju mi visoki tiraži i velika publika, pametna publika zna. Ne treba za taj roman preveliko preznanje, da ne prepadnem eventualne čitatelje. Kroz roman se može proći i ne znajući ništa o tome, jer nije stvar u tome koliko znaš. Do kraja romana shvatit će čitatelj da zna sve o tome jer živi u tome, živi u Njemačkoj 1923.
1: Ove godine na te portalov natječaj prijavilo se 60-ak naslova različitih tematika i stilova. Što roman Tko je taj čovjek u izdanju Ex Librisa izdvaja od ostalih, pitam predsjednicu prosudbene komisije, prevoditeljicu Vandu Mikšić.
3: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam na neki način otvori ventile za promišljanje gdje smo bili, zašto nismo ništa naučili i zapravo kako bismo se i u budućnosti, odnosno i u sadašnjosti već, a za budućnost trebali odnositi prema vlastitom društvu i prema ovom svijetu u kojem živimo.
4: Usto se i referira na mnoge i znanstvenike, da, i djela, i povijest.
3: To je vrlo kompleksan. To je vrlo gusti, kompleksan roman sa puno referenciji kulturnih, filozofskih, znanstvenih, književnih. Dakle, on traži aktivnog čitatelja, traži čitatelja koji neće odustati pri prvoj prepreci, ali mislim da ga i bogato nagrađuje. Zapravo, to je doista jedan od onih pravih, velikih romana kakve uvijek priželjkujemo. To je jedan od onih romana kada vam je žao da u nekom trenutku prestaje.
5: Dakle, preporučamo slušateljima i slušateljicama da svakako posegnu za Borisom Dežulovićem i romanom Tko je taj čovjek.
3: Apsolutno, tim romanom, romanima svih finalista, polufinalista, ali i ostalim romanima, jer ne mogu se svi uvrstiti. Različite su tematike, različiti su stilovi, možda će nekome nešto odgovarati, korespondirati s nečijim životima, razmišljanjima. Svakako mislim da treba čitati prije svega.
0: A u užem izboru za ovogodišnju nagradu te portala našli su se još Damir Karakaš s romanom Sunčanik, Gabriela Rukelj Krašković s romanom U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, Robert Međurečan i naslov Tako neka bude, te Nenad Stipanić s romanom Život u topu kojeg nema.

0: Možda će i mladi htjeti čitati na ljetnim praznicima, tamo gdje je sve po mom, čitanka hrvatske i svjetske književnosti za srednju školu. Novo je to izdanje školske knjige. Ističe je važnost nastave književnosti u suvremenom, brzo promjenjivom svijetu kao ključnog prostora za razvijanje humanističkih, estetskih i etičkih vrijednosti kod učenika. Autori ove čitanke su Maja Zrnčić i Miroslav Mićanović.
1: Naše zapravo višegodišnje iskustvo rada sa djecom, moj rad dugogodišnji u školi, Miroslavov rad isto tako u školi, ali i u radionicama, nam je pokazao da bismo možda našim srednjoškolcima trebali ponuditi malo više čitanja iz užitka. To je ono o čemu smo govorili u nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, što mi se čini da zapravo zanemarujemo, jer nekako očekujemo od njih, pa zato i govorimo da oni jako malo čitaju, a ja bih rekla da ne čitaju malo, nego čitaju ono što oni vole i žele, a ne ono što bismo mi htjeli. Pa je ova čitanka nekako izbor takvih tekstova prema nekom našem mišljenju i stavovima o čitanju.
2: Pa svjesni smo iz različitih razloga da se iskustvo čitanja mijenja, ne mijenjaju se samo tekstovi koji nas pozivaju i u koje ulazimo ili iz kojih izlazimo, nego se mijenjamo i mi. U svakom slučaju, dakle, tema čitanja iz najrazličitijih razloga je postala silno važna, iako je ona zapravo uvijek važna, i ono što se podrazumijevalo čitati je dobro, na različite načine dolazi u pitanje što je čitati dobro, što možemo čitati i kako možemo čitati, tako da u svakom slučaju taj osjećaj da nam čitanje negdje izmiče u onom obliku na kako smo na njega navikli je samo jedan od razloga da se ponudi i neko drugačije čitanje i da se za početak ponude i čini nam se neki drugi tekstovi koji nisu konvencionalni ili u koje nije unaprijed upisano ono što bi učenik ili bilo tko drugi mora o tome misliti i znati.
1: To je, evo, jedan naš izbor, ima negdje, čini mi se, 76 naslova. Nekako smo uspjeli izbalansirati otprilike pola hrvatskih autora, pola svjetskih. Nekako smo mislili da trebamo voditi računa o tome što bi zapravo bilo i interesantno srednjoškolcima, dakle možda neke probleme i teme koje korespondiraju s nekakvom njihovom stvarnošću, a s druge strane i neke teme i neki autori koji bi im bili izazov, koji se možda ovako čine na prvu malo preteškima za njih, međutim smatramo da isto tako i moramo dati nekakav izazov i da moramo ići prema tome da razmišljaju, da zauzmu stav, a o takvim dijelima, bar se mi nadamo, koje smo uvrstili, mislimo da imaju prilike zauzeti svoj stav i da imaju prilike što reći o tome.
2: Pa u vlastitom samoprovjeravanju što bi to bilo zanimljivo i kakvi bi to bili tekstovi, zapravo cijelo vrijeme je jedna igra ili dogovor oko toga zapravo koji su to tekstovi. S jedne strane, naravno, s obzirom na to kome su upućeni, a to su učenici srednjih škola, odnosno njihovi nastavnici, koji bi sada u toj čitanci mogli posegnuti za vrlo različitim tekstovima, zapravo igra je između toga da i tematski na neki način pokrijemo ono što bi mogli biti njihovi interesi ili što bi im moglo biti izazovno ili ono što im nije dovoljno jasno, ali s druge strane ne bih rekao da smo bili vođeni isključivo tim tematskim područjima, nego zapravo jezikom, načinom na koji su ti tekstovi oblikovani i kako njima već možda poznate teme koje se odnose na odrastanje, koje se odnose na nesporazume, obitelj ili neka druga iskustva, zapravo kako su oni u tekstu oblikovani, koji su to poetički ili jezični alati koji taj tekst za njih čine i važnim, tako da je I lagano je i teško je. S jedne strane, mi živimo u svijetu ne malog broja tekstova koji su zanimljivi, koji su važni, koji su kvalitetni i skoro da biste za mnogim od njih posegnuli, a opet s druge strane, dakle, formirate jedan prostor koji mora imati neku svoju unutarnju logiku.
0: ugodno opuštajuće i promišljajuće ljeto uz knjige, filmove, koncerte, izložbe, predstave i druge umjetničke sadržaje. Želimo vam na kraju ove sezone Kultur trenda uz najavu da upravo o kulturnom ljetu u Osijeku govorimo u idućem satu u emisiji Slučajni odabir. Program 26. Osječkog ljeta kulture najavit će Ana Marić Laušin iz Kulturnog centra Osijek, koji je organizator manifestacije. Dakle, do slušanja.
3: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kulturtrend.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pregovori Vašingtona i Teherana koji su trebali početi u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za opširnije pregovore. Iranski mediji tvrde da je sastavljeno

0: Sastanak na čekanju zbog izraelskih napada na Libanon, koji su se u međuvremenu prekinuli. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Pojedinosti se tek očekuju. A memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika vezanu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanski astrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump im je u svojem stilu uzvratio na mreži Truth Social ponovio je među ostalim da je Iran uništen i financijski slomljen.
1: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 34. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate suprotna nizu zakonskih odredbi i ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
4: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni i dalje imaju na raspolaganju određena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Vrijeme. Sutra će nam biti pretežno sunčano i vruće, uz slab vjetar, jutarnju temperaturu do 19 i dnevnu do 33 Celzijeva stupnja. U 18 sati u Osijeku i dalje je vruće, uz 30 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga je 36%, tlak zraka 1018 hektopaskala, sjeverac puše brzinom od 2 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr

0: slučajni odabir.
1: Ovoga petka emitiramo posljednju emisiju Slučajni odabir u ovoj sezoni i mi ćemo malo preko ljeta odmoriti pa se ponovno čuti na jesen, a s obzirom da je ljeto pred vratima, onda je prava prigoda da vam malo detaljnije predstavimo program Osječkoga ljeta kulture, manifestacije koja će cijelo ljeto biti s nama i donositi nam razne kulturne sadržaje, kao što smo već i naviknuli, od kazališta, koncerata, književnih događanja, filmova, izložaba i tako redom. Kako bismo saznali nešto više o svemu tome, pozvali smo u goste Anu Marić Laušin iz Kulturnog centra Osijek, koji već godinama i osmišljava ovaj program, pa dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Osijeka.
1: Naviknuli smo već da nam Osječko ljeto kulture u zadnjih nekoliko godina stvarno traje cijelo ljeto.
2: Tako je i jako smo ponosni na to. Kad kažemo Osječko ljeto kulture, onda zaista i mislimo na pravo ljeto kulture, evo i za razliku od drugih ljetnih manifestacija po Hrvatskoj, kojih uistinu ima i s kojima se svi zapravo ponosimo, ima za svakoga po nešto i u svakome gradu imamo i Splitsko ljeto i Riječke ljetne noći i Večeri na Griču i Zagreb klasik u Zagrebu, tu je i Zadarsko ljeto i zapravo svaki grad ima neku svoju specifičnost, da ne govorimo i o Dubrovačkim ljetnim igrama sa svojom dugom tradicijom, ali evo imamo i mi svog konja za jahanje i to već 26 godina za redom i zapravo mogu reći da smo mi možda i što se tiče trajanja programa uistinu najkompletnija i najduža manifestacija, pa tako evo i ove godine će Osječko ljeto kulture trajati od 24.6. do 30.8.
1: Gotovo svaki dan, reklo bi se tako.
2: Da.
1: Na brojnim lokacijama u gradu, kao što smo to već i naviknuli, dakle Osječko ljeto kulture nema svoj stalni dom, nego se malo seli koje kuda, jer su i brojne institucije osječke kulturne uključene u program.
2: Tako je, to je jedna zapravo od osobitosti Osječkog ljeta kulture, da tokom ljeta zapravo i malo izlazimo iz ovih zatvorenih prostora i na koje smo navikli i zapravo koristimo svu prekrasnu vanjsku infrastrukturu i zapravo od sve atraktivne zapravo gradske lokacije koje i grad sa time postaje jedno živo, vibrantno mjesto na kojem se svašta lijepo događa i gdje ljudi zapravo mogu konzumirati različite sadržaje po svojim željama i preferencijama. S druge strane, sa tolikim brojem zapravo programa poboljšavamo i tu nekakvu kulturnu ponudu i uistinu sve ove godine Osječko ljeto kulture je zapravo u ovom periodu i još dodatno koncentriralo i spajalo sve kulturne snage grada, pa će tako i ove godine u programu Osječkog ljeta kulture sudjelovati sve i kulturne institucije, dakle Muzej Slavonije, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek sa svojim programima što se tiče književnih programa, biti će tu i Muzej likovnih umjetnosti, Gradske galerije, čiji ćemo zapravo i prekrasan prostor iskoristiti za brojne dječje radionice, naravno Kulturni centar Osijek i sa dvoranom Franjo Krežma, također Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tako da evo svako od njih će se uključiti na svoj način i predstaviti svoj program unutar Osječkog ljeta.
1: Prije nego što krenemo ovako malo po tom programu, kako bismo se upoznali s onim što nam donosi, ja sam sasvim sigurna da se to stvara mjesecima. Dakle, nije to tako jednostavno uklopiti sve to, naći mogućnosti za brojna i gostovanja uz ove domaće snage koje se baš trebaju uklopiti u naše ljeto. Pa ovaj može ovako, ovaj može onako, ili kako to ide? Kad pregovori zapravo kreću za takav jedan opsežan program koji ima više od 60 sadržaja?
2: Pa zapravo čim završi jedno ljeto, odmah počinju planovi za drugo ljeto, tako da neke izvođače je potrebno puno, puno ranije dogovoriti i zapravo i u njihovom kalendaru rezervirati taj datum kada će doći u Osijek. Za neke programe osmišljavamo naravno tokom godine i zapravo je to jedan živ proces koji traje od ljeta do ljeta, odnosno čitavu godinu što se tiče programa. Ima tu i na neki način i puno izazova, neke stvari koje te dočekaju onako na licu mjesta, neke stvari ne možeš unaprijed predvidjeti, kao što je vrijeme, kao što su komarci, kao što je vlaga ili današnje česte nekakve iznenadne oluje i promjene vremena, ali evo, uvijek tim nekakvim stvarima doskočimo i nađemo rješenje za njih, pogotovo kad je reč o otvorenjima i zatvaranjima, to su uvijek veliki događaji koje nastojimo raditi na Trgu Vatroslava Lisinskoga, jer imamo taj prekrasan trg na koji stane jako puno publike i ljudi i evo, imamo i sreću da su još uvijek, zahvaljujući potpori grada Osijeka i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, programi Osječkog ljeta kulture još uvijek besplatni i uistinu je svako pozvan doći, ali evo, to su uvijek neke velike pozornice koje se rade danima ranije i nekad je uistinu teško predvidjeti kako će vrijeme biti. Pa čak i ako kiša ne ugrozi održavanje programa u samom tom trenutku, nekad je bitno kakvo je vrijeme i par dana ranije, zbog da nam oprema ne pokisne, da se može to pripremati vani i raditi zapravo ta ogromna pozornica i pripremati takva jedna velika produkcija.

0: Jel postoji neka nit vodilja? Čini mi se recimo da ste ovo Osječko ljeto kulture u velikoj mjeri promišljali kroz neki film možda. Jer filmsko, nekako kvazi filmsko otvaranje i zatvaranje imamo zapravo uz filmsku glazbu.
1: Je, evo ove godine smo nekako malo tematizirali, ajmo reći, Osječko ljeto kulture. Uistinu prekrasna stvar da imamo takvo jedno otvaranje i jednako tako fantastično zatvaranje. Dva orkestra sa filmskom temom, sa filmskom glazbom. Filmska glazba je zapravo jako i popularna glazba na neki način, jer svi nekako znamo te soundtrackove negdje nam je u prikrajku mozga i makar to i ne slušali, uvijek su nam to poznate melodije koje je zapravo jako lijepo slušati. Najavit ću i to otvaranje.
0: Taj soundtrack ne znamo vjerojatno.
1: Taj soundtrack ne znate, ali je posebno zanimljiv jer je zapravo kombinacija i projekcije filma i zapravo orkestra koji uživo na pozornici svira originalnu glazbu iz tog filma. Riječ je o filmu General iz 1926. godine, poznatog američkog filmaša Buster Keatona, koji je zapravo, pa ajmo reći, pogotovo u Americi bio gotovo jednako popularan kao i Charlie Chaplin i zapravo su radili ono sličnu
0: stvar,
1: sličnu taj, da. Samo što možda kod nas ipak ljudi više poznaju Charlie Chaplina, ali ta jedna kombinacija njemog filma gdje zapravo orkestar uživo izvodi glazbu iz tog filma, a istovremeno i gledamo film na velikom filmskom platnu i na velikom LED ekranu. To je inače jako i zabavan film, smiješan film, komičan, sa hrpom kao vrsta slapstick komedije, tako da vjerujemo da će ljudi uživati u tom konceptu, a i vidjeti zaista nešto novo i drugačije.
0: Da, mislim, kad tu stoji cijeli orkestar iza te, to nije ono Kristina koja svira na klaviru, jel?
1: Ne, to je 70 glazbenika u orkestru se nalazi istovremeno na pozornici i izvodi tu glazbu, tako da to ima jednu posebnu i snagu i koncept koji, evo, se uistinu ne može vidjeti često. A za Panonsku filharmoniju, obzirom da nam i često dođe u goste i da ima, ajmo reći, neslužbeni status rezidencijalnog orkestra kod nas u našem krežminom ciklusu i u našoj dvorani Franjo Krežma, nekoliko su nam puta bili gosti i na Osječkom ljetu kulture, tako da mislim da su zaista ljudi već imali priliku se uvjeriti da su kvalitetom izvrsni nastupom i da su orkestar za poželjeti, evo ga.
0: I da se vrati ono na kraj, jer je kraj filmska glazba.
1: Tako je. Zatvaramo sa programom Večeri filmske glazbe, koji je specifičan na drugi način, a to je da zapravo će nam u goste doći Zagrebačka filharmonija, ali s kojom će ravnati dirigent podrijetlom iz Osijeka, Davor Kelić, i u tom programu sudjeluje kao solistica učenica glazbene škole Iskra Rajković, koja također izvodi solistički jedan dio uz Renatu Sabljak, ali evo, i u Zagrebačkoj filharmoniji inače jako puno Osječana svira, to možda ljudi i ne znaju, ali iz naše glazbene škole Franje Kuhača poteklo je jako puno izvrsnih glazbenika koji sad su, evo, pronašli zapravo i svoje mjesto i svojom izvrsnošću zapravo zaslužili mjesto u možda najvećem nacionalnom orkestru. Tako da, evo, jedna osječka priča unutar zagrebačke priče, unutar Zagrebačke filharmonije, izvrstan orkestar, popularna glazba iz hrvatskih i iz stranih filmova, koji će također svako prepoznati, tako da, evo ga, imamo uistinu bazu i lijepo ćemo ga i otvoriti, a i zatvoriti i zapravo se sa iščekivanjem čekati iduće ljeto.
0: Kada smo najavili samo ova dva programa, često si spominjala to Osječko, jer zapravo Osječko ljeto kulture i ima neku viziju promocije upravo domaćih snaga, stvaranje nekog sadržaja koji je odade. Lako je možda dogovoriti gostovanja, ona su uvijek atraktivna, ali treba uključiti nekako upravo Osijek u Osječko ljeto kulture.
1: Je, uvijek je naglasak na tome zapravo da bude to ipak nekakav sukus i da se uključe i prikažu i predstave sve osječke snage unutar toga, ali naravno da pokušavamo uvijek i napraviti zapravo kombinaciju sa programima koje se rade drugdje u Hrvatskoj ili u regiji ili u svijetu naravno, i da zapravo posjetitelji Osječkog ljeta kulture tokom ljeta mogu vidjeti i nekakve predstave, bendove, koncerte, glazbenike iz područja džeza koji zapravo djeluju po svijetu i nešto što možda nemaju prilike vidjeti u Osijeku tokom godine ili rijeđe kroz nekakva gostovanja, ali da recimo i toga bude i da onda te pozornice ožive tokom ljeta i da ljudi uistinu mogu čuti nekakve drugačije ritmove ili, kažem, susreti se recimo što se tiče

zapravo onako osobitost i kroz evo ovo iskustvo sada rada, pogotovo kroz Osječko ljeto kulture, glazbenici, glumci, izvođači, svi gosti se jako lijepo osjećaju u Osijeku i uvijek su zapravo vrlo oduševljeni em gostoprimstvom po kojem smo nadaleko poznati, em tom nekakvom energijom koja se osjeća u gradu, uređenošću grada, a posebno publikom i količinom publike koja dolazi na programe.

0: možemo od glazbenog krenuti. To je nekako onako, baš će glazba ljupci doći na svoje, rekla bih.
1: Yes,
0: slažem se, tu može sve istaknuti.
1: Evo, spomenuli smo otvaranje Osječkog ljeta kulture i zatvaranje Osječkog ljeta kulture kao dva vrhunska klasična koncerta. Što se tiče klasičnih koncerata, bit će tu još dva zanimljiva koncerta. Dolazi nam ansambl Acoustic Project, jedan od definitivno ponajboljih hrvatskih ansambala klasične glazbe, i ovaj puta dolaze u kombinaciji sa mladim harmonikašem Leonardom Rojnićem i izvešće skladbu Četirigodišnja doba, ali ovaj puta od Astora Piazzolle, koji je inače poznat, odnosno mnogo harmonikaša se oslanja na njegov repertoar, jer je to jednostavno jedna odlična kombinacija i vrlo atraktivan program koji će, vjerujem, ljudima se jako svidjeti. Isto tako i naš Krežmin ansambl. Krežmin ansambl osnovan je unutar Kulturnog centra Osijek i kad smo zapravo oformili dvoranu Franjo Krežma, i sastavljen je zapravo od ponajboljih glazbenika ovih naših i Osijek. Predvodi ih Bela Nađi, violinist i koncert majstor ansambla. Oni će zapravo nam predstaviti jedan klasični program koji je zapravo ima bazu u plesovima i zapravo klasična glazba, ali koja ima snažan utjecaj narodnih plesova iz, recimo, cijeloga svijeta. Te klasične koncerte smo uglavnom stavljali u dvorište glazbene škole Franje Kuhača, koja će nam i ove godine biti suradnik u svemu tome. Pokazalo se kao izvrstan koncept koji je, evo, da na neki način iskoristimo i taj prekrasan
0: utak u koji često ne dođemo.
1: Tako je. Imamo i dva izvrsna jazz koncerta. Svjetski poznati Ratko Zjaca sa svojim bendom, ajmo reći, ansamblom jazz glazbenika Triology predstavit će nam se na platovu ispred Kulturnog centra Osijek, kao i Toni Lakatoš Quintet. Biće tu i koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. Ovaj puta će nam se predstaviti samo orkestar, imaju jedan od ponajboljih tamburaških orkestara koji djeluje unutar njihovog društva. Tako da, evo, i to ćemo imati onako u 8. mjesecu, u kolovozu, kad se sve nekako smiri u gradu, pa ćemo glazbom oživjeti i taj kolovoz, barem početak kolovoza. I da, imat ćemo, to definitivno bi spomenula, festival zapravo tradicionalnih orkestara u suradnji sa Tamburaškom školom Batorek i gospodinom Franjom Batorekom, koji će nam, evo, kroz dva dana 17. i 18. srpnja u dvoranu Franjo Krežma dovesti tradicionalne orkestre, etno orkestre, ajmo tako reći, iz čitavoga svijeta. Bit će tu gostiju iz Brazila, Meksika, Poljske, Rumunjske, Bugarske i iz Hrvatske, naravno, ali evo, kroz dva dana imat ćemo priliku vidjeti kako djeluju orkestri kakvih i mi imamo, ali sa utjecajima svojih naroda, svojih tradicija i svoje glazbe, ali kod nas u Osijeku. Još jedan sjajan koncert biti će Operna noć, koju nam tradicionalno priprema Hrvatsko narodno kazalište u sklopu svoga ljetnog programa na svom platou iza kazališta. Bit će to Operna noć sa najljepšim opernim arijama i poznatim nam melodijama ispod zvjezdanoga neba. Koncept koji, evo, koliko god se puta i ponavljao, uvijek je nov, drugačiji i uistinu omiljen među publikom, tako da će tako biti sigurno i ovaj puta, pogotovo što će na njemu nastupiti operni solisti Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, i zaista će biti večer za uživanje u domaćim snagama.
0: I treba spomenuti i nastup stvarno tri ono prava baritona.
1: Da, obično smo navikli imati četiri tenora ili takve koncepte, ovaj puta nam dolaze tri europska baritona, Dalibor Hanzalek, Robin Červinek i Darius Perzak, koji će nam također pjevati neke najljepše arije. Bariton nije toliko čest glas, ali je jednako lijep za slušat ga, i pogotovo kad ga je izvode ovakva tri baritona, tako da taj koncert ćemo, evo, imati priliku gledati na samom početku Oljka 3. srpnja u dvorani Franjo Krežma.
0: Mogli bi mi tako sad program po program, ali ipak ćemo se nekako koncentrirati na neke cjeline, pa ja vjerujem da je najveći nekako interes publike uvijek na predstavama. Volimo gostovanja, volimo promatrati bilo to monodrama, duodrama ili ansambl predstava, a i tu ima za svakoga ponešto što smo odabrali.
1: Otvaramo zapravo dramski program sa predstavom naše poznate glumice Darije Lorenci Plac, Ja glumica. To je njena najnovija monodrama i evo, vrlo rano smo se ubacili
0: u
1: njen raspored i odmah nakon otvorenja 26. lipnja će naša publika i osječka publika i svi zainteresirani posjetitelji moći vidjeti, vjerujemo, ovu sjajnu monodramu o kojoj se uistinu i puno priča. Nedugo nakon toga dolazi nam predstava Demokracija. Poznati glumci Dražen Šivak i Zijah Sokolović, uvijek rado viđeni gosti u Osijeku. Jedna zapravo onako, koliko ozbiljno zvuči, nije toliko ozbiljna, komična je predstava gdje je zapravo i u Zijahovom stilu zapravo taj jedan i fenomen Demokracije i doveden zapravo u nekakvu komičnu situaciju koja nas navodi na razmišljanje. Nekoliko predstava će biti čak i manjih, ali evo, imat ćemo ih priliku vidjeti kod nas. Unutarnja kućka, to je zapravo predstava koju izvodi Jona Zupković, Jona Bertok Zupković. Zatim predstava Smrt ili o životu, to je nova predstava koju su zapravo pripremili naši osječki glumci, potekli sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, sa naše dramske akademije. Gledat ćemo tu i Antoniju Mrkonjić i Vedrana Dakića i naše zapravo jake snage u ovoj predstavi koja je
0: sa svojom profesoricom Tamarom Kučinović,
1: tako je, s Tamarom Kučinović, a evo, to je zapravo bila i njihova diplomska predstava koju su mnogo godina poslije još nadogradili i oformili zapravo u punokrvnu predstavu s kojom sad evo, nastupaju i po čitavoj Hrvatskoj, a konačno će ju i naša osječka publika imati priliku vidjeti. I Osječko ljeto kulture je definitivno prava prigoda za to. Što se tiče dramskog programa, njega ćemo završiti sa predstavom Klub 27, lutkarskim rock musiclom koji je zapravo napravio također jedan osječki student, Peđa Gvozdić. On i Giulio Settimo, koji su obojica zapravo bili osječki studenti, a sada djeluju i po čitavoj Hrvatskoj, su zapravo napravili jedan zanimljiv format predstave, lutkarsku predstavu za odrasle, koja evo tematizira svima nam poznati, odnosno priču o rock glazbenicima koji su nas nažalost napustili u 27. godini, ali su itekako obilježili čitavu povijest glazbe. Down on-

0: Film smo već spominjali kao neku možda odrednicu koja je malo usmjerila ovaj program uz ovu filmsku glazbu na početku i na kraju. Zapravo ćemo imati priliku vidjeti i filmove koje dolaze iz naše susjedne Mađarske.
1: Tako je, u suradnji sa Mađarskim institutom List institutom i u suradnji sa Generalnim konzulatom Mađarske, s kojim inače imamo uistinu izvrsnu suradnju, smo evo pripremili, ajmo reći, jedan ciklus mađarskog filma. To su filmovi koji su bili kandidati za Oscara ili nominirani ili osvojili određene nagrade, tako da ćemo evo kroz 3 dana gledati mađarsku filmografiju. Inače smo mi uvijek nekako pokušavali da kroz taj filmski program Osječkog ljeta kulture zastupimo upravo filmove koje možda nemamo uvijek priliku gledati na filmskim platnima, ali zapravo izvrsne filmove koji su osvojili brojne nagrade na razno raznim filmskim festivalima i zapravo predstavljaju tu filmografiju iz čitavoga svijeta, pa smo tako gledali i španjolske filmove i islandske filmove i njemačke i japanske filmove i redom su ti filmovi zaista izazivali veliki interes među ljudima, pogotovo kad su na otvorenom i u takvoj jednoj neformalnoj atmosferi. Ove godine filmski program Oljka premještamo u dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, tako da ćemo evo tamo na velikom filmskom platnu gledati i mađarske filmove, ali ne samo mađarske. Evo, odmah ću iskoristiti priliku pa predstaviti da ćemo u sklopu Osječkog ljeta kulture prikazivati i naše osječke filmove Hrvoja Petrović, redatelja Hrvoja Petrovića, DGO, i to sva 3 nastavka.
0: Poznata trilogija o Donjem gradu.
1: Tako je, trilogija o Donjem gradu, da.
0: Treba spomenuti i izložbeni program koji je isto tako vrlo aktualan, kako smo čuli na predstavljanju. Ima izložaba koje iz Londona izravno stižu u Osijek i predstavljaju se ono up to date.
1: Tako je, zapravo imamo čak četiri izložbe. Izložbeni program je uvijek bila zapravo jaka snaga Osječkog ljeta kulture i sve godine smo to uspjeli zadržati, a i zahvaljujući tome što Osijek se uistinu može ponositi svojom likovnom scenom, imamo snažnu akademiju i imamo izvrsne umjetnike koji evo uvijek iznesu i taj program i koje uvijek uključimo i koji se uvijek rado uključe u stvaranje tog izložbenog dijela Osječkog ljeta kulture, pa ćemo tako imati izložbu zapravo za početak Oljka, izložbu kostimografa i umjetnika Nevena Mihića, 12 godina njegove kazališne vizije, čovjek koji je napravio zapravo brojne kostime koje gledamo na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i ne samo u Osijeku, koji će evo zapravo biti jedna nekako lijepi prolaz kroz kazališno vrijeme u Osijeku i kroz sve opere i operete ili mjuzikle koji su bili zapravo postavljeni na pozornici Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta, ali kroz kostime i sjećanja i fotografije. Jel? Nastavljamo zapravo sa već 10.7. Izložba koju si spomenula, Iva, Marijan Crtalić i Ben Kain, izložba Na rubu slučajnosti. Umjetnik koji djeluje inače u Londonu će postaviti izložbu kod nas u Osijeku, kustosice ove godine iza izložbi u kulturnome centru. Ove izložbe i izložbe na kraju 8. mjeseca stoje naše 2 istaknute umjetnice osječke i profesorice na akademiji, Ines Matijević-Cakić i Jelena Kovačević, koji evo nam dovode te 2 sjajne izložbe koje će ljudi moći pogledati za vrijeme Osječkog ljeta kulture u galeriji Kulturnog centra. Ja uvijek volim spomenuti da je to jedna osobitost našeg izložbenog prostora u Kulturnom centru, što je uistinu otvoren svaki dan, od 8 do 23 sata, tako da slučajno i namjerno uvijek se može proći i upiti malo i izložbi ne treba se odvajati posebno vrijeme, nego evo,
0: u prolazu možete
1: i u prolazu ciljano i slučajno se zapravo može vidjeti lijepa izložba i ljudi kada dolaze na razno razna druga događanja uvijek mogu i taj dio pogledati. Također u 8. mjesecu, početkom 8. mjeseca otvorit ćemo izložbu Gorana Šantara Black and White Film. To je zapravo izložba fotografija koja je trenutno postavljena u Budimpešti i onda iz Budimpešta također dolazi kod nas u Osijek. Inače, Goran Šantar je rođeni Osječanin i djeluje u Osijeku i vjerujemo da će ljudima i biti poznat njegov rad, a ovdje će još vidjeti i jedan probir njegovih fotografija crno-bijelih. Isto tako upet ćemo ajmo reći u osječkom stilu zatvoriti ovaj izložbeni program Osječkog ljeta kulture za sam kraj. Otvaramo izložbu Sporedni putovi, koja će biti zapravo skupna izložba osječkih umjetnika i to različitih generacija. Imat ćemo nekakav sukus te izvrsne umjetnosti koju sam upravo spominjala i svega toga što se ponosimo na jednom mjestu u Galeriji Kulturnog centra.
2: U čarima noći ostanem sam, širim ruke da uhvatim dan i prva zraka miris, druga zraka zlato, treća zraka tamna, sunce nosi k meni

sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. Spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. I prva slika miris, druga slika zlato.

0: premisli ku sjećanje.
1: Knjižani program, spominjali smo da je povjeren gradskoj sveučilišnoj knjižici u Osijeku, pa će nam tu dolaziti autori u gostima.
2: Tako je, uvijek književni susreti su zapravo razgovori ugodni, bi ja rekla, sa aktualnim književnicima, da li kroz nekakvu promociju njihovog najnovijeg naslova, romana ili zbirke pjesama i poezije, ili zapravo nekakvi razgovorni formati, jer su književnici i autori redom zapravo i ljudi koji uistinu imaju
1: što
2: za reći i što za podijeliti, svojevrsni, i ne samo svojevrsni, nego zapravo oblikovatelji javnog mišljenja, opinion makeri, intelektualci koji itekako imaju što reći o društvenim, političkim i sličnim pitanjima, i uvijek je zapravo ugodno razgovarati s njima i dijeliti mišljenja koji oni i redom provlače kroz svoja djela. Ove godine obično smo to radili u suradnji sa Ivanom Šroat, našom proslavljenom osječkom književnicom, koja je bila zapravo, ajmo reći, nekako nadležna i birala književne programe. Ove godine se evo i gradska i sveučilišna knjižnica Osijek uključila u cijeli ovaj koncept, posebno stoga što evo još uvijek su u energetskoj obnovi i željno iščekujemo kad ćemo se vratiti u knjižnicu, ali dok to ne bude, evo i knjižnica će svoje programe koje inače i redovno radi smjestiti unutar Osječkog ljeta kulture ove godine ćemo književne večeri održavati u dvorištu prehrambeno-tehnološkog fakulteta i u ugodnoj hladovini njihovoga dvorišta, tako da vjerujem da će biti uistinu lijepo.
1: Moramo se okrenuti na zadnju stranicu gdje piše Oljkić. Dakle, uvijek u zadnjih ne znam koliko je to godina već, da i oni najmlađi dobiju svoje dijelove programa, dakle nešto što je namijenjeno djeci i onima koji nekako još toj dječju zaigranost u sebi valjda imaju, uvijek također posjećeni programi.
2: Oljkić, dakle, programi za djecu i mlade Osječkog ljeta kulture su zapravo, ja bih rekla, jednako popularni kao i odrasli programi, i evo, uistinu djeca imaju to dugo toplo ljeto i uvijek zapravo rado sudjeluju u svim ovim programima koje im pripremimo. Ove godine ćemo kao i svake godine sa još jednim malim dodatnim proširenjem ponovno pripremati programe za djecu i mlade u različitim formatima. Dakle, bit će tu red dječjih predstava i tu se uvijek potrudimo nekako da prikažemo i ono i predstave od našeg dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, koje se također uključuje i svake godine se uključuje, i ove godine se uključilo u program Osječkog ljeta kulture, ali i predstava iz drugih kazališta koji djeluju u Hrvatskoj i ili kazališnih skupina koji rade programe za djecu. Zatim uvijek su tu pričaonice kao zanimljiv format koji održavamo inače u kulturnom centru i koje uvijek tematiziraju određenu bajku i zapravo kroz interakciju i kroz pripovjedanje i scensku igru potiču zapravo djecu na maštanje, na zapravo razmišljanje, na ljubav prema čitanju i knjizi, jer uglavnom tu riječ o popularnim bajkama koje djeca zapravo vole i čitaju. Također bit će tu i projekcija filmova za djecu i mlade za različite uzraste. To uglavnom napravimo u maloj dvorani, napravimo im filmskom platno, bude tu i kokica, tako da malo i od vrućine uspiju pobjeći u svijet filma. Evo, i ove godine smo napravili taj kao program kinolektire, pa ćemo i prikazati nekakve kultne filmove za djecu koji su utjecali na generacije prije njih, pa i to s razlogom. Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča u organizaciji GISKO-a ove godine će ponuditi djeci mnogobrojne radionice u sklopu festivala slikovnice i izložbu ilustracija i lutaka koji bude u sklopu, jer Međunarodni festival slikovnice za vrijeme svoga trajanja okupi neke od uistinu najboljih ilustratora, i ne samo iz Hrvatske nego i iz čitave Europe, tako da će evo i to biti, vjerujem, i koristan i lijep sadržaj za djecu.
1: Program, uvijek kažu organizatori, je podložan promjenama, ako ne daj Bože nekih promjena bude, ali u svakom slučaju ono što nas očekuje sve do kraja kolovoza je bogat program 26. Osječkog ljeta kulture. Vjerujemo da će za neke programe interes biti stvarno velik. Hoće li biti ulaznica, kako ćemo to riješiti, hoćemo stajati u redu, što ćemo?
2: Biće ulaznica, ali samo za dramski program, dakle za predstave. Dakle, besplatne ulaznice moći će se podizati na porti Kulturnog centra Osijek i online putem sustava corevent.co. To smo, evo, uveli nekako

0: predstava, kao što sam spomenula, bit će i u maloj dvorani, ali u svakom slučaju 5 dana prije predstave će početi zapravo preuzimanje ulaznica. Opet ću ponoviti, na porti kulturnog centra ili online putem sustava korivent.co, kako bi na neki način izbjegli upravo to i stajanje u redovima i možda nekakve probleme koji se onda događaju kad ljudi zapravo ne znaju gdje će sjediti, hoće li sjediti i da evo na ovaj način imaju svoju ulaznicu, imaju svoje mjesto i mogu u miru pogledati predstavu.
1: Sve će krenuti 24. lipnja, to je samo što nije, i nadam se da će biti što više lijepog vremena, iako je puno sadržaja pod krovom, ali da nam ljeto bude baš onako opuštajuće lijepo i da nas komarci što manje smetaju u svim ovim kulturnim sadržajima koji će, vjerujem, brojna publika pratiti iz godine u godinu. Ana Marić Laušin je bila s nama u emisiji, pokušali smo ovako barem donekle približiti program ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture, 62 natuknice stoje, nadam se da će tako i ostati do kraja. Ana, puno hvala na gostovanju i evo, želim ti dugo, toplo i lijepo ljeto.
0: Hvala vam i hvala što ste nas pozvali i vama želim zasluženi odmor, a sad je vrijeme na nama da mi preuzmemo ovaj javni prostor, jel tako, sa kvalitetnim kulturnim programima.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije u Briselu završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor s izvođačem radova za

0: projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Franje Tuđmana u Belom Manastiru. Time će biti omogućen jednosmjenski rad i cjelodnevna škola. Kako je istaknula, ovo je 18. potpisani ugovor za dogradnju i obnovu osnovnih škola u županiji i 5. u Baranji.
1: Ovo je drugi potpisan ugovor na samom području grada Beloga Manastira. Dakle, radi se o vrijednom i velikom ulaganju u školu koja ima oko 450 učenika i škola koja će biti dograđena sa 2375 novih kvadrata. Ovdje se radi o ukupnoj vrijednosti projekta od 7 milijuna eura. Ukupna vrijednost samih radova je 6 milijuna i 100 tisuća eura. Gradilište će uskoro biti i otvoreno. Ostatak sredstava naravno biti će uloženo u samo opremanje novih objekata, nove zgrade. Govorimo o zgradi škole nove koja će imati 2 etaža, 6 novih učionica, pripadajućih kabineta i svih onih prostora koji su potrebni kako bi bili adekvatno opremljeni za odvijanje samog nastavnog procesa. Osim toga, dogradit će se i sama dvorana osnovne škole, tako da će učenici imati i bolje uvjete za odvijanje tjelesnog odgoja i obrazovanja.
0: U Vukovaru je danas predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 26. godinu. Vrijednost javnog poziva je 133 tisuća eura, maksimalni iznos po korisniku 7 tisuća eura. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je kako je ove godine sustav bodovanja kreiran tako da ide u smjeru poticanja razvoja poljoprivrede, pa će dodane bodove dobiti mladi i novi poljoprivrednici koji se prijave na javni poziv, koji će među ostalim obuhvatiti 11 mjera, a svaki će korisnik morati prijaviti najviše 5.
2: Cilj nam je naravno, znači, ovim javnim pozivom dati potporu našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Vukovara. Smatramo da treba dalje razvijati, znači, domaću proizvodnju, domaće ipak domaće, i trebamo to domaće i promovirati prema samim potrošačima. U planu su još 2 javna poziva do kraja ove godine glede potpora, koji će biti tijekom jeseni, a to je potpore za obrtnike, odnosno poduzetnike, i potpore za djelatnike u turizmu.
0: Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska, koja ističe da će vrućina biti dugotrajna i intenzivna. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu početkom sljedećeg tjedna. Slično u Ženevi, a švicarske vlasti upozoravaju da će temperatura rasti do 37 celzijevih stupnjeva.
3: Vrijeme.
0: U Osijeku je vrlo vruće, ali ne tako kao u Europi. Samo 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 43%, tlak zraka 1020 hektopaskala, sjeveroistočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra će nam biti nešto toplije, pretežno sunčano i vruće, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 33.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Horvát rádió és televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Dobar dan i dobrodošli. Evo nas opet zajedno, petak jedan za drugim se redaju. Nadam se da nemate ništa protiv toga, s obzirom da se lijepo eto petkom zabavljamo uz dance glazbu. Vidite sami kako lijepo sunce je, visoko još sjaji. 30 stupnjeva, nešto malo manje je već počelo i padati, ali u svakom slučaju pred nama je prekrasna večer, pa je iskoristite na najbolji mogući način. Evo, ja sad ću reći kakav je sadržaj naše emisije, premda ima puno vas koji znate na pamet, ali ponovit ću za svaki slučaj. Zlu ne treba. Uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel, tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. Italo disco je na repertuaru poslije top lista, znači oko 21.30. Ovog puta Dede Meori je pripremio DJ Romero, pa ćemo čuti što je ono dobro za ovu našu rubriku koja traje do 22 sata kada prenosimo kroniku dana Hrvatskog radija, a nakon kronike nastavljamo našu emisiju sve do ponoći. Zato vas pozivam da ostanete s nama, puno dobre glazbe je tu, evo na primjer prva koja će biti na neki način primjer, odnosno uzorak što vas čeka. Sorry Papi, tako se zove stvar koju Topic i Becky G izvode, pa onda krenemo. Uživate, još ću samo reći da su s vama Karlo Poljak, Daniel Hojsak i Dragan Lenac. Dobro nam došli.

Točno je 20 sati, slušate Radio Osijek. Evo, dragi slušatelji, čuli smo pjesmu koju baš ono ne bi trebalo baš direktno prevesti. Zove se I look shit and I'm fine with it. Ali neću baš, malo ću onak zaobići, kaže, izgledam grozno, ali baš mi je dobro s tim. Mislim, tako kaže Lavinija, koja pjeva, rumunska pjevačica, inače uz DJ-a koji nam dolazi iz Austrije, zove se Eli Oaks. Inače, trenutno živi u Berlinu. A prije toga čuli smo pjesmu Comes Back Around, izveli su je Cascade i Bunt. Inače, Bunt su bili iz početka DJ duo, a sad je ostao sam Levi Vik, inače pravi imenom Levent Giltekin, tako se preziva. A onaj prvi Niko Crispin je napustio taj DJ duo. Dakle, oni su izveli Comes Back Around. Prije toga sad ćemo u stvari čuti Wander Carstena i Apollo i pjesmu Second Chance, pa onda Alexen vs. Mark van Dam, Alex McGann, Bank, The Drum i tako dalje. Mislim da lijepo odmarate i uživate i slušajući dance glazbu, ako je bar

Moving to the Sun, tak se zove stvar, još uvijek u stvari sunce bane, pa možete i to ako hoćete baš poslušati Hugela. Inače, Hugel je DJ iz Francuske, pravi imenom Florent Hugel, uz njega tu je i Ultranet, a tu je DJ-ica koja se zove Ultranet Više. Inače, ona je rođena 68. U Maryland-u, a inače pjeva im Male Angel. To je dakle pjesma Moving to the Sun. U nastavku ćemo čuti pjesmu Wanderer, koju izvodi Tom Novi i Chris Trusher. Inače, Tom Novi je Thomas Reichholz, tako se inače zove, on je iz Njemačke, rođen 1970. I puno je već materijala iza njega, je počeo izdavati materijale 96. Uz njega dakle Chris Trusher, koji nam dolazi, odnosno on je još nastupa i pod imenom DJ Mafia, a on je aktivan od 2019. Dakle, pjesma Ondre, to je ono što ćemo čuti. Poslije toga DJ Shorty, Live Your Life, pa Meduza i Rani Silence i tako dalje. Brzo će nam doći i vrijeme kad ćemo krenuti sa preslušavanjem naše top liste, pa ostanite s nama. Inače, temperatura nam je 29 celzijevih stupnjeva.

0: Radio Osijek.
1: Top 10. Number 10.
2: Evo kreće naša top lista ovog tjedna. Ćemo čuti tih prvih 10. A ja ću prvo vam reći kako je ovaj donji dio top liste. Dakle, broj 10 pjesma koja je upravo krenula zove se Haver, a izvod je Fisher and Tones and I. Broj 9, novitet na top listi, pjesma Satisfy, izvod je Oliver Heldens i Sam Harper. Bibi Rexha i Faithless i New Religion su 8, a na 7. mjestu Anima i Georgie i Beautiful with Georgie. Broj 6, John Summit i Shades of Blue.

Evo nas i u godnjem dijelu naše top liste, čućemo sada broj 5, a na petom mjestu ovog tjedna je pjesma In Your Eyes, koju izvode Alesso i One Republic. Broj 4, Offenbach i Star Sailor, Four to the Floor. Broj 3, Calvin Harris i Jay-Z, Satisfy. Robin Schulz, featuring Barbs i pjesma Better Times su broj 2. A na vrhu je i ovog tjedna Dara i pobjednica Eurosonga Bangaranga.

0: Studio DD. Studio DD. Uz Radio Osijek.
1: Domaća top lista.
2: Start countdown. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8.
3: 21 sat i 1 minuta, krećemo sa preslušavanjem domaćih hitova. Broj 8 je pjesma koja je već krenula, zove se Deluzija, a izvode je Kids from the Sky. Broj 7, Kameni, featuring Iva Ćurić i pjesma Valovi grada. Broj 6, Ivana Banfić, Svemir pleše. Na petom mjestu je pjesma Slatke suze, Gorka ljubav. I to je remix koji je radio Dennis Goldin, izvodi Vatra. Broj 4, Jaka i All Right. Na trećem mjestu Nela i Sada znam. Broj 2, I ti i pjesma Nemoj mi raditi to, izvedba, odnosno verzija iz 26. A na vrhu i ovog tjedna Celestija i pjesma Preboli.

0: Dede Memory.
1: Evo nas i u rubrici Dede Memory. Nadam se da volite malo stariju glazbu, da volite Italo disco i da ćete poslušati ovo izdanje za danas koje je pripremio naš suradnik DJ Romero. Evo, inače Romeo Marin, on je i voditelj emisije Disco Forever koja se emitira na studentskom radiju Unios na 107.8 MHz. Pa ako vas zanima, možete poslušati njegovu emisiju, njegova emisija uskoro se bliži i 500. Pa ćemo eto i mi dati svoj doprinos malo u toj emisiji. A evo koje ćemo pjesme slušati, koje je on odabrao za večeras. Naime, to su sve veliki hitovi, pa neću o njima puno pričati, samo ću ih pročitati. Čut ćemo pjesmu Masterpiece i to dvamjesečnu verziju koju izvodi Gazebo. Zatim Ryan Paris i Dolce Vita, Ken Laszlo, Hey Hey Guy, Baltimora, Tarzan Boy, Dan Hero, Huge Brain, Fancy, Slice Me Nice i Savage, Don't Cry Tonight. To je ono što će biti večeras u Dede Memory po odabiru našeg DJ Romera, kojem se zahvaljujem. A ova naša rubrika se emitira do kronike dana, znači do 22 sata, a nakon kronike nastavljamo našu emisiju. Ostanite i dalje s nama.
2: Ladies and gentlemen, in the history of music mixology, only one DJ has the vibe. His name

0: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr. Dva su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Da je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: Sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
0: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao

0: i premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
3: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
4: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
5: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
6: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
3: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
7: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
3: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
8: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca ovdje više nije odgovornost Narodne banke.
3: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
10: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
9: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
10: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
9: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
11: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
9: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od tri upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
12: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste dakle pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
1: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručio je ministar.
13: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
2: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
14: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
15: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj izrana da su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
16: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
17: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
16: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
18: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
16: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
19: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego je prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Košta.
20: Now we have the 27 member states.
19: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
20: Together to support Ukraine.
19: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno, je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati? Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Izjavio predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
21: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
19: Izjavio poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
2: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
0: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
4: Kronika dana.
0: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa, nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
2: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
5: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
22: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo se europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
5: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
23: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
24: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koji će se danas isto ispominjati, a u nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
5: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
25: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
5: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
2: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
26: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
27: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
26: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
28: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodočaš.
26: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
29: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
26: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
30: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
26: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje, slama, žudnja.
4: Kronika dana.
0: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
1: Od kud ste stigli, familija cijela?
3: Iz Zagreba.
1: Iz Zagreba na utakmici ili turizam?
3: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
1: Ko su dečki?
6: Lovro.
7: Borna.
1: Kak je dečki bilo na utakmici?
7: Pa super, ali...
6: Ali izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
1: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
6: Pa ne baš jako je.
1: A bit će bolje protiv Paname, jel?
7: Da, oće. I na Paname.
1: Sve znaju dečki.
3: Sve zna.
7: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: U Vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
9: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
2: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
10: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
9: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koje je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
8: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
30: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
11: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončancu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
30: S
12: Stipe Modrić, novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj je sutra i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
4: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
14: Radio Osijek 128 i 124, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
4: Studio DD uz Radio Osijek.
14: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

Nakon kronike dana Hrvatskog radija, evo nastavili smo studio TD, nadam se da ste s nama, bez obzira na nogomet, ko voli nogomet lijepo gleda i uživa, ko voli glazbu isto tako sluša i uživa. Evo, u nastavku slušamo Vibe Deep House Radio Mix, što slušamo je pjesma Let Me Be In Your Arms, Sonny Fadera ili Bianca. Nakon toga čućemo Sunday Scaries, Back to You, featuring Amy Grace, pa onda Picture i Warren Hudson, Need You i tako dalje. Nadam se da ćete, evo, ostati s nama na ovih 29, koliko još uvijek... Odnosno 23, oprostite, bilo je 29 na početku, 23 stupnja, pa se nadam da vam to u stvari ne znači puno, ako se lijepo kod kuće i odmarate, ostanite s nama uz Dance glazbu.

23 sata je, evo, slušali smo Vibe Deep House Radio Mix. U nastavku preuzima palicu DJ Daniel. Biće to prvo pjesma Positive Energy od Ten Snake-a, a ja ću vas pozvati na Beer Garden, koji će biti otvoren sutra u 20 sati u dvorištu 3. gimnazije. Pa ako volite hip-hop, onda ćete doći na pravo mjesto, s obzirom da će nastup imati Bolesna braća, dakle Bizo i Baby Duk, dolaze u naš grad nakon 20 godina. Pa evo, nadam se da ćete eto uživati i u pivu, ali i u glazbi. Za zagrijavanje i after party bit će zadužen DJ Armando, što znači da će hip hop takeover biti do ranih jutarnjih sati, pa se pripremite. Idemo sa Ten Snake, a vas pozivam da ostanete s nama i dalje. Zajedno smo do ponoći.

I dalje ste s nama uz dance glazbu, uz studio DD. Sada evo vas pozivam kao i obično u klub Exit. Večeras pod nazivom Nije faza mama, tako se zove event. A zabavljaju vas DJ Johan i Budweiser. Pa evo, nadamo se da ćete biti. Ako vas to zanima, evo krenite što prije, to bolje tamo prema klubu Exit. A zanimljiva večer će biti sutra. Naime, Ground Zero predstavlja DJ-icu koja nam dolazi iz Zagreba. To je Teji. Ona je kao headlinerica i zagrebačka DJ-ica. Nakon par godina će biti evo ponovno u klubu Exit. Inače je ona rezidentica kluba Depo i organizatorica Girls Night i Hard Night programa, te s višegodišnjim iskustvom za DJ pultovima domaćih i europskih klubova. Evo, donosi nam svježu energiju neumornog tehna i gruva. Uz nju dolazi i nova DJ-ica, inače što je, koja je proizašla iz kolektiva Depo, to je DJ-ica Iva, tako da će ona prvi puta nastupiti u Osijeku. Uz njih tu su još i naši Pixel i Burdo, pa se pozivamo da sutra dođete i uveličate, u stvari sebi priušite ovaj lijep program. 10 eura će biti ulaz za sutrašnji program. A mi ostajemo dalje uz našu emisiju. Studio DD s vama još otprilike pola sata.

I stigli smo na sam kraj studija DD. Nadam se da ste bili s nama koliko ste mogli, s obzirom da vjerojatno oni koji vole nogomet i to prate, ali uvijek se ima malo vremena i za radio, pa se nadam da je tako bilo i večeras. Evo nekoliko riječi o prognozi vremena za sutra. I dalje se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne je moguće malo rijetkih i lokalnih pljuskova. Vjetar će biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Evo, to je za kraj dovoljno. Nadam se da evo, još prihvaćate poziv da budete s nama i sutra, odnosno možda za tjedan dana u novoj misiji studija DD. A do tada vas pozdravljaju Karlo Poljak, Daniel Hojsak i Dragan Lenac. Lijep pozdrav, laku noć i vidimo se, odnosno čujemo se. Bog.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug, koji je trebao početi u Švicarskoj, odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku

0: o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
4: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Classic, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
4: Sport.
0: O sportu Sanja Žiger Frljuk.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
6: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
5: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je svladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska Maroko, Brazil Haiti te Turska Paragvaj.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.